EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltal I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Heisan, og velkommen til helgeblanding. Og la meg også si fortsatt god sommer for de som fortsatt har muligheten til å nyte sommeren. Denne timen skal vi ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Og på menyen står blant annet at velgere i alle partier mener inntektsforskjellene bør bli mindre, det viser arbeidslivsbarometret. Og fra barna blir tenåringer, så er deres digitale hverdag preget av betydelige kjønnsforskjeller. Det viser undersøkelse fra Medietilsynet. Og Barbie hedrer avdøde Whitney Houston med sin egen dukke. Det får du høre mer om snart. Og det vekslende sommerværet i deler av landet har satt sitt preg på salget hos Power. Panelovner har vært ettertraktet i år. Og i 2025 mottok forsikringsselskapene mange skademeldinger fra fortvilte smartklokkeeiere. Nesten 2 av 10 handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Så husk på smartklokka.

Vi ser framover utover I neste uke langtidsvarslet fra Yr med andre ord. Og for Nord-Norges en del så blir det ingen store forandringer. Det blir liksom ikke helt høst, selv om det kanskje føles høstlig. Det altså meldt om for det meste grått oppholdsvær, litt regn, litt solskin, 12-15 grader som makstemperatur. Mye det samme I Midt-Norge, det betyr skiftende skydekke med mye gråvær, men også mye opphold, litt regn, litt solskin, mellom 14-18 grader på det varmeste. Det samme kan sies om Vestlandet, det blir noe regn, men overraskende lite, for det meste grått, og rundt en 17-18 grader på ettermiddagene. Skiftende skydekke blir det også på Sørlandet, men det kan bli over 20 grader. En god del solskin, men også noe regn og gråvær innimellom. På Vestlandet det ikke ventet så veldig mye nedbør, men det blir delvis skyet og grått I perioder. Over 20 grader hver dag neste uke.

Nordmenn sier nei til økte lønnsforskjeller, og det gjelder uansett hvilket parti de stemmer på. Det viser YS arbeidslivsbarometer for 2026. Hele 92% av de som har deltatt i barometeret svarer at de ikke ønsker økte lønnsforskjeller, og nær 2 av 3 mener inntektsforskjellene bør bli mindre. YS-leder Hans-Erik Skjeggerud slår fast i en pressemelding at ytterst få av oss ønsker større inntektsforskjeller. Likevel øker de. Det er et stort paradoks, mener Skjeggerud. De rikeste blir rikere, samtidig som de med lavest lønn sakker akterut. Over halvparten av FRP-velgere som tjener under medianen vil ha mer økonomisk utjevning, og på venstresiden så trumfer verdien i lønna. Her vil et stort flertall av alle inntektsgrupper ha mer utjevning. Og utdanning slår lønn. Høytlønte med høy utdanning er mer for utjevning enn høytlønte med lav utdanning, kommer det fram.

Det er betydelige forskjeller mellom kjønnene når det gjelder mediebruk. Det viser en undersøkelse som Medietilsynet står bak, som kalles Barn og medier 2026. Fra barna blir tenåringer er deres digitale hverdag preget av betydelige kjønnsforskjeller, kommer det fram i rapporten. Når det gjelder både bruk av teknologi, type digitale aktiviteter og hva slags innhold ungdommene ser og følger. Direktør Mari Welsand i tilsynet sier at kjønnsforskjellene er gjennomgående. Det er grunn til å spørre seg hva dette kan bety for de unges forutsetninger for å kunne orientere seg om samfunnet. Et annet viktig spørsmål er om algoritmene bidrar til å forsterke kjønnsforskjellene, sier Welsand. Det viser blant annet undersøkelsen at en større andel gutter enn jenter har PC og spillkonsoll, mens det er motsatt for nettbrett. Jentene er i større grad enn guttene på sosiale medier, mens en større andel av guttene spiller dataspill. Gutter følger innhold om sport, mens jenter følger innhold om klær og sminke.

Barbie er ikke lenger bare en Barbie-dokke og Ken, det er blitt nå en egen Whitney Houston-dokke. Barbie vil hedre avdøde Whitney Houston med sin egen dukke, skriver NTB. Hun er den siste blant stjerner som David Bowie og Diana Ross som har blitt foreviget i form av en Barbie-dukke. Den gjenskaper Houstons utseende fra musikkvideoen til I Wanna Dance With Somebody, med en rosa kroppsnær midi-kjole, fargerike øredobber og hvite og blå hæler, komplett med hennes karakteristiske lange krøllete hår. Barbie er stolt av å hedre hennes utrolige arv med det nyeste tilskuddet til Barbies signaturserie, sier leder for Barbie Mattel, Nathan Baynard. Dukken ble avdukket under den femte årlige Whitney Houston Legacy of Love-galaen, som arrangeres til fordel for stiftelsen til den avdøde sangeren, og er altså en lang rekke kjente artister som har fått denne smitt.

Det har liksom ikke vært ordentlig sommer alle steder i Norge, i hvert fall ikke hele sommeren. Og nå kommer resultatet. Nordmenn har kjøpt varmeovner som aldri før. Det vekslende sommerværet har satt sitt preg på salget hos elektronikkjeden Power. Panelovner har blitt ettertraktet i en tid hvor sol og bading pleier å stå i kalenderen, skriver de i en pressemelding. Salget av panelovner har økt med 70% de siste fire ukene, og Google-søkt har økt med 1300% i samme periode. Salgstallene overrasker, og høsten kom litt for brått etter min smak, sier salgssjef i Power, Daniel Batti. Det er ikke vanlig å selge så mye varmeovner om sommeren som vi har gjort i år. Når vi ser hvordan været har delt landet i to denne sommeren, så skal det være en del av forklaringen. I løpet av tre uker i fellesferien så har i tillegg salget av skotørkere doblet seg. Et tydelig tegn på at nordmenn har blitt våte på beina i sommer. Og da så salget av små varmeovner tatt seg ytterligere opp i før i august.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

0: Har du elbil? Da bør du sjekke bremsene etter sommeren, ifølge Vianor. De skriver at regenerativ bremsing reduserer slitasje på de mekaniske bremsene. Likevel anbefaler bilservice-sjefene Vianor å kontrollere at de fungerer som de skal etter en sommer med tung last, lange kjøreturer og varierte kjøreforhold. Nå er det slik at elbiler bruker ofte regenerativ bremsing, der bilen bremser ned ved å gjenvinne energi. Det gjør den i stedet for å bruke de mekaniske bremsene, og det reduserer slitasjen, men det betyr også at bremseskivene og klossene brukes mindre. Derfor er det viktig å sjekke at de fungerer som de skal når de faktisk trengs. Bilservice-sjef Harald Norseth sier at hvis de mekaniske bremsene brukes for lite, kan rust bygge seg opp og komponenter kan begynne å sette seg fast over tid. Og for å forhindre problemene har han en enkelt råd: brems godt regelmessig, minst en gang i uka.
1: When I get tongue-tied,

Trygg Forsikring mener at alt for mange glemmer smartklokken. I fjor mottok de nærmere 700 skademeldinger fra fortvilte smartklokkeeiere. Nesten 2 av 10 saker handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Smartklokka har blitt en naturlig del av hverdagen, enten vi er på jobb, trening, reise eller fest. Men mange er ikke klar over at det kan få betydning for erstatningen dersom klokken blir borte fordi den er glemt igjen eller mistet uten at man kan redegjøre for hva som har skjedd. Det sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. De betalte ut erstatning på nesten 2 millioner kroner i fjor på grunn av smartklokker som enten ble stjålet, skadet eller utsatt for andre uhell. Derfor er det viktig å ta godt vare på klokka og være ekstra oppmerksom når man tar den av seg på trening, i garderober eller på reise, sier Borge. Og så langt i år så har Trygg registrert over 300 skadesaker knyttet til smartklokker. Og sakene spenner fra tyveri og uhell til støt, fall og knuseskader. Og de blir stadig dyrere.

Ingen dag uten nye varmerekorder vel noe vi kunne fortalt om denne sommeren, sånn oppsummert. Nå det USA som registrerer at juli var den varmeste måneden noensinne registrert I fastlands-USA, ifølge det nasjonale hav- og atmosfæreorganet NOAA. Gjennomsnittstemperaturen I de 48 statene som ligger på fastlandet var 24,9 grader, og det gjør juli til den varmeste juli og den varmeste måneden noen gang I de 132 årene det blitt ført målinger I USA. Statene Alaska og Hawaii, oversjøiske territorier, ikke med I målingen. Og varmerekordene haglet flere steder I verden I juli. Totalt opplevde 900 millioner mennesker sin varmeste julimåned. Det viser tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Områdene som hadde sin varmeste juli blant annet Sahel-området I Afrika, Mellom-Amerika, Frankrike og Spanien.

Kaffepausen er i gang. Jeg er i godt humør. Vi har flira og ledd oss gjennom fredagen så langt her. Og nå håper jeg jo at jeg kan spre litt av den gleden videre. Ja, all right. Vi har quiz selvfølgelig, masser av musikk, dine bidrag mottas med takk, nikk og nei, og grunnen til at vi sitter her i så godt humør, det var noen som la ut noen bilder, jeg har også lagt den ut på min Facebook-side, av russiske marineskip som var ødelagt av Ukraina, så hadde de puttet på sånne tegneserieeksplosjoner. Og jeg fikk jo umiddelbart flashbacks til, til Batman, du vet tegneseriene, hvor det står liksom puff, bang, og så videre. Og så tenkte jeg at det hadde vært artig om vi kunne få nyhetene presentert på den måten. Blitt litt mindre dramatisk da, litt mer barnevennlig kanskje, til og med.

på tide å begynne å freshe opp, og da snakker jeg ikke om det utvendige, men det innvendige. Vi skal nemlig kaste oss ut I en quiz om et litt øyeblikk. Hvis det sånn at du ønsker å drodle litt rundt quizzen underveis, eller du har en ønskelåt, eller du har noe annet innspill å komme med, så noter at du finner meg da, på nett. Det sånn vi snakker sammen. Jeg på alt av sosiale medier. Så hvis du ikke på Facebook, men du på Snap, hvis du ikke på Snap, men du på Insta for eksempel, så det greit. Jeg på masse annet også. Signal og Telegram og sånn. Bare søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren I hvert fall. Og så kan vi ta en liten chat der. Om ønskelig. Dagens quiz, ja. Hva skal vi si om den da? Jeg skal vel egentlig si pent litt akkurat nå, hadde jeg tenkt. Vi kommer tilbake med tema og litt hva det går ut på hvis du ny til quizzen, og så får vi håpe at dette blir kronet med seier og at du kan premiere deg selv mot slutten av timen. Litt musikk nå før du får dagens quiz.

Det alltid veldig hyggelig å kunne bruke litt tid sammen, men ekstra hyggelig blir det hvis vi på en måte fester noe artig på toppen. En liten sak som kanskje kan utfordre de små grå, og ikke minst kanskje gi anledning til en god unnskyldning til å gi seg selv noe i premie for god innsats, for eksempel. Det på tide med quiz. Jeg har tre ledetråder, jeg har en fasit, jeg har en oppgave, og da gjenstår det bare å gjøre dette da. Og jeg håper du klar. Her gjelder det å ikke google og sånn. Hvis du gjør, så får du diskvalifisere deg selv. Gi det tre runder her, for det kan være at det som får deg til å klikke på den riktige måten, kommer etter hvert. Dagens person, og det er en kjent person vi er ute etter, er utdannet revisor. Men det er ikke derfor du vet hvem han er. Mellomnavnet til denne mannen er for øvrig Fritjof.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi skriver altså den 14. august, og i dag så er det Storm og Stella som har navnedag. Disse navnene kom inn i 2014. Før så var dette dagen til Hallgeir og Hallgjerd, som ikke har navnedag lenger. Men Storm og Stella, gratulerer med dagen. Jeg håper jeg var den første som fikk muligheten til å si det til deg i dag. Ingen religiøse høytidsdager, ingen nasjonaldager heller i dag, men det har skjedd litt i forhold til historien. 1814, Mossekonvensjonen undertegnes. Det er freden mellom svenskene og nordmennene, og også starten på unionen med Sverige. Ellers så har vi IBM, som lanserte sin IBM Personal Computer AT. Den kom i 1984. Vi har jordskjelvet i Haiti, husker du den? Som mer eller mindre rystet i stykker hovedstaden Port-au-Prince. 2000, hadde jeg sagt, 2021, over 2000 døde.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

har jeg fått noen interessante og farverike innspill på hvem dagens person kan være. Alle er feil, vil jeg si, så langt. Så her er muligheten til stede til å, i alle fall for egen del, føle at man har klart å vinne noe. Vi er på utkikk etter en meget kjent person. Det ligger i korten at dette er en nordmann. Utdannet revisor. Det er ikke derfor du vet hvem han er. Mellomnavnet er Fritjof, og det er heller ikke derfor du vet hvem han er. Så la oss hoppe ned i materien her. Her er neste sett med ledetråder. Dagens person er nært forbundet med fotball. Han startet selv å spille, var omtrent 10 år, og var som spiller i de klubber både i Norge og i England. Som trener så er han forbundet med klubber her hjemme, i Sverige og Danmark, og han har også vært landslagstrener for flere land. Ja, sport med andre ord. Hvem er dette med mellomnavn Fritjof?

begynner vi å sirkle inn hvem som dagens kjente person i quizzen. Jeg har fått noen rette svar faktisk, så nå det bare å henge på. Jeg sa i dag at dagens person utdannet revisor med mellomnavn Fritjof. Dagens person nært forbundet med fotball, startet å spille som 10-åring, har spilt i både Norge og England selv. Som trener så har han vært mange steder. Her hjemme, Sverige, Danmark, har også vært landslagstrener for flere forskjellige land, sier ikke hvilke. Og så det siste rest med ledetråder her, som forhåpentligvis da bringer deg frem til riktig svar, om du ikke allerede har det. Dagens person var alltid lun i sine kommentarer, og hadde et hjerte som banket spesielt sterkt for Molde. Han lever ikke lenger dessverre, døde etter kort tids kreftsykdom. Hvem dette? Hvem revisoren som heter Fritjof til mellomnavn? Jeg håper du har svaret, du skal få fasit her om et øyeblikk.

altså noen forholdsvis nye navn inne i almanakken for dagen. Navnedagen tilhører Storm og Stella. Kom i 2014, så de har vært der en liten stund, tross alt. Datoen var tidligere navnedag for Hallgeir og Hallgjerd. Storm kommer fra det norrøne ordet for storm, og Stella kommer fra det latinske ordet for stjerne. Når det gjelder fødselsdager, så har vi opp til flere kjente navn som dukker opp på dagens dato, blant dem Gary Larson, som i Larsons gale verden, den amerikanske tegneserieskaperen, ble født i 1950. Vi har Halle Berry inne i dag. Hun er jo en amerikansk skuespillerinne, født i 1966. Og så tar vi med oss Tom Sterry, norsk skuespiller, revyforfatter, instruktør, teatersjef, TV-produsent. Han har en lang CV. Født på dagens dato i 1960. Og de som ikke er nevnt, de er ikke glemt. Gratulerer med dagen.

Det var I utgangspunktet I dagens quiz en utfordring å finne ut hvem dette kunne være. Jeg sa det var en kjent person, utdannet revisor med mellomnavnet Fritjof. Og riktig svar Åge Fritjof Hareide. Best kjent kun som Åge Hareide selvfølgelig. Nært forbundet med fotball. Spilte I Norge, spilte for City I England. Som trener så har han trent massevis av klubber, både her hjemme I Sverige og Danmark. Har også vært landslagstrener I Norge og Danmark og for Island, mener jeg. Og en kar som alltid hørtes veldig glad og hyggelig ut, selv om han kanskje ikke var det. Hadde lune kommentarer, et hjerte som banket spesielt sterkt for Molde naturligvis, og da snakker jeg fotball fortsatt. Han har dessverre gått bort etter kort tid. Kreftsykdom. Riktig svar I dag, Åge Hareide, jeg får håpe at du klarte å lande den, til tross for at dette handlet om sport. Sport og litteratur gjerne de to vanskeligste. Det og kultur, kanskje. Men jeg tror vi klarte å få den I havn I dag.

gjør du nå, Selena Gomez? Selena Gomez var jo denne supersøte lille pikken som dukket opp på TV-skjermer rundt omkring, og så ble hun popstjerne, og så har hun blitt voksen etter hvert, og har hatt enda mer suksess. Murder in the Building er jo en av disse store seriene hun har deltatt i. Nå er det helt andre grunner til at Selena Gomez fyller spalte millimeter rundt omkring. Hun er nemlig saksøkt for svindel. Investorer har tapt millioner, og bakgrunnen er at popstjernen/skuespilleren skal ha lovet å bygge en app som aldri ble noe av. Det kan vi ikke ha nå, sier i alle fall de som står på den andre siden av bordet her. Dette skal da ende i retten på et eller annet vis, og så får vi se da hvordan dette går for Selena.

kjører på, si. Vi inne I time nummer to av dagens kaffepause, og jeg ganske fornøyd. Jeg skal på sånn sommerhustur I weekenden, så jeg driver og lager en sånn lang liste med alt jeg må huske å ha med og sånn, for det skal vaskes litt og så videre. Husk å ta med støvsuger, står det på listen, men det vaskebøtte. Forstår ikke hvorfor jeg ikke bruker 10 spenn på det der, men det skal jeg da ta med meg. Det står verktøy, for det noe som skal demonteres og noe som skal settes opp. Pass! Viktig. Og det jeg alltid glemmer toalettsaker av en eller annen grunn, så jeg har skrevet opp det spesifikt, sånn at jeg skal huske det. Det min huskeliste, den legger jeg til side. Jeg fant en blokk her ute, så jeg bare begynte å krote ned etter hvert. For jeg typen som hvis jeg tenker det bare, så tenker jeg, det var godt tenkt det med å sette opp på den evig lange to-do-listen, og så forsvinner det ut I det blå et eller annet sted. Never mind. Jeg trender det. Dette en kaffepausen, og hvis du klar for enda en quiz, heng på.

er klar, så er jammen jeg klar også. Det er klart for quiz. Og her gjelder det å finne frem quizhatten, eller quizbrillene, eller quizpennen, eller quizkoppen, eller hva det nå enn er som skal finnes frem for å bringe den rette lykke og medvind i løsningen av dagens quiz. Vi har et spørsmål. Jeg har tre bolker med ledetråder. Det er ikke tre ledetråder, det blir nesten feil å si, for det er en hel del inne i hver bolk her. Og mot slutten av timen så kommer det en egen bolk igjen, eller bolk, hvis du ønsker en tynn L, med selve svaret, en full fasit. Så da gjelder det da, å finne ut av dette her. Jeg håper du er klar. Vi skal finne frem til et årstall sammen, så her er det ting som har skjedd i det året vi skal frem til, som kommer til å bli trukket frem som ledetråder. Og her er første runde. Dette var året vi fikk vite at Findus hadde brukt hestekjøtt i frossen ferdigmat, kalt det storfekjøtt, og så gledet vi oss over at Magnus Carlsen ble verdensmester i sjakk.

mye god musikk å ta tak I dag. Vi skal gi deg mer, men jeg tenkte vi skulle gi deg litt mer kjøtt på bein I forhold til dagens quiz også, som vi har startet med. Spørsmålet hvilket år vi ute etter? Og de første tingene jeg kunne si om dette året var at dette var året da Findus hadde brukt hestekjøtt I frossen ferdigmat og kalt det storfekjøtt. Og vi gledet oss over at Magnus Carlsen ble verdensmester I sjakk. Da stiller vi skyts inn I neste retning her. Dette var året da syklisten Lance Armstrong I et intervju med Oprah Winfrey innrømmet at han hadde dopet seg. Og her hjemme så var det stortingsvalg dette året. Jens Stoltenberg måtte vike og hoppe av som statsminister, for inn kom Erna Solberg. Hvilket år vi ute etter? Det vel ingen store overraskelser I forhold til det vi skal huske her, men spørsmålet bare når.

synes denne kvisten går ganske bra. Jeg har fått noen tilbakemeldinger, og akkurat som jeg hadde tenkt, så spriker vi litt i forhold til hvilket år dette skulle være. Heldigvis, det skal ikke være for enkelt heller, men la oss gjenta de ledetrådene som har kommet. Vi altså på utkikk etter et år, og det var året da Findus brukte hestekjøtt i ferdigmat, og kalte det storfekjøtt. Magnus Carlsen vant VM i sjakk. Lance Armstrong sa til Oprah Winfrey at han hadde dopet seg, og her hjemme var det stortingsvalg, og Erna Solberg ble statsminister, overtok etter Jens Stoltenberg. Og da har jeg siste rest med ledetråder her. For dette er året da Barack Obama ble tatt i ed for sin andre periode som USAs president. Kardinal Bergoglio ble valgt til pave, tok navnet Frans, og i Nederland ble Willem Alexander konge etter at moren Beatrix abdiserte som dronning. Hvilket år er vi ute etter? Du skal få fasit om et lite øyeblikk.

say goodbye. Nå skal jeg hurtig trykke meg tilbake på skjermen her. Vi skal se på merkedager som faller på dagens dato. 15. august, og der var den. Det den store avslappningsdagen I dag. Og det passer jo perfekt. Hvem trenger ikke avslappning på en dag som dette? Illustrert her av en kvinne som ligger I en park på ryggen med en oppslått bok på brystet, lukkede øyne. Ser helt riktig ut, spør du meg. Og hvis du ikke har muligheten til å slappe av I dag, ja, men så forsøker du sikkert å slappe av I morgen. Eller hva? Det også dagen for å ta vare på seg selv. Hvis du mann da, det nemlig mennes ta vare på seg selv dag, og det handler vel om å bruke litt ekstra tid på å frisere ansiktet for eksempel, eller bruke noe hudkrem av et eller annet slag. Jeg vet ikke nøyaktig hva de legger I dette, men det I alle fall dagen for det. Så hvis du en, som meg, mann, så kan du jo google hvordan tar jeg vare på meg selv.

nå lundres du kanskje hvilken film vi var ute etter, hvis du ikke har fanget lunta enda. Og da kan jeg avsløre med en gang at vi skal tilbake til 2009, og den første Avatar-filmen som kom ut rett før jul det året. Avatar var nyskapende, filmet stereoskopisk, og det ble utviklet egne nye kameraer, spesielt for filmen. Avatar var en av de mest innbringende noensinne, fikk også Oscar-priser, beste visuelle effekter, beste kinematografi, beste scenografi blant annet, og hadde også nominasjoner i ytterligere 6 kategorier. Hele filmen, skapt av James Cameron, ble skrevet allerede da han holdt på med Titanic, så det tok litt tid før han fikk filmet den. Produsert og regissert av samme mann, og når det gjelder rollebesetningen, Sigourney Weaver og Zoe Saldana, hadde viktige roller, og dette har jo etter hvert blitt en serie med filmer. Riktig svar altså, Avatar fra 2009. Jeg håper du landet den, premieren av selv, etter innsats.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Det var en gang en tv-serie som jeg ikke husker navnet på, tegneserie til og med, som hadde noe de kalte en Wayback-maskin, hvor man kunne reise tilbake i tiden, og det forsøker vi å gjøre minst en gang hver gang vi snakker sammen. La oss ta en tur tilbake til 1969. Og jeg går ut ifra at hverken du eller jeg hadde muligheten til å være der, men du har hørt om den. Woodstock-festivalen, som ble holdt i delstaten New York, skulle egentlig holdes i Woodstock. Det ble den faktisk ikke. Den ble i stedet holdt på en gård, en melkegård, i Bethel i New York. De beholdt midlertid navnet Woodstock. Det er derfor den heter det frem til dags dato. Men Woodstock... Ikke i Woodstock, men Woodstock. Eller så kan vi også heise et flagg i dag, og det er det samiske flagget. Det ble nemlig godkjent som samisk flagg på dagens dato i 1986. Gratulerer!

spesielt pinlig tilfelle her av en interessant nyhetssak. Det en mann, du vet, av den irriterende sorten, som mener han vet mer enn deg, og som da marsjerer bort til en kvinne som står utenfor en konsert med en t-skjorte på seg, med Bad Habits på, og krever altså at denne kvinnen må melde ut minst 3 av bandets sanger for å bevise for ham at hun visste hvem Bad Habits var. Problemet var at denne meget irriterende mannen ikke visste hvem hun var, for dette var Joe Kotrotsu. Hun vokalisten i Bad Habits, så hun kunne ikke bare navngi 3 sanger, men stort sett alt om bandet, og hvis denne mannen da skulle være hvem han utgav seg for å være, så burde han jo ha gjenkjent vokalisten.

Jeg har altså enda ikke vært på kino for å se hverken The Odyssey eller den nye Superman-filmen. Og så kan du jo si, hva I alle dager holder du egentlig på med, Endre? Ja, du kan så spørre. Jeg har alltid sagt at kino best på det store eller rette, men det et eller annet med det der å kunne trykke pause på en film, når man trenger det, eller man får en telefonsamtale, eller brått har lyst til å gjøre noe annet, og der jeg, og det funker jo ikke I en kinosal. Så derfor har jeg ikke vært og sett hverken The Odyssey eller Spider-Man enda. Har fått masse gode tilbakemeldinger på begge filmer, og det skal også legges til, jeg har fått masse dårlige tilbakemeldinger på begge filmer, men det bryr jeg meg ikke om, jeg skal se dem uansett. Spørsmålet bare om jeg fortsatt venter et stykke tid til, inntil jeg kjøper den på Apple TV eller et eller annet. Vi får se. Det slutt for dagens kaffepause I hvert fall. Det en ny utgave I morgen, søndagsutgaven, som dukker opp med flere quizzer og annen moro. Så den du mer enn velkommen til. Bruk lørdagen til noe fornuftig, og hygg deg så mye.

Minst 20 mennesker har mistet livet I et kraftig jordskjelv I Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. En bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Det var en politipatrulje som sperret veien for en mistenkt fyllekjører, men måtte kaste seg unna. En brannmann død og 3 personer alvorlig skadet etter 2 gasseksplosjoner I sentrum av Brussel. Eksplosjonene skjedde I går etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull I et gassrør. Bygningen huser blant annet kontorer tilhørende EU, melder NTB. 2 personer ble hentet av politiet I Malaga etter et drama på et Norwegian-fly I går kveld. Det vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel, sier pressevakt I Norwegian Eline Hyggen Skari til VG. De 2 skal ikke ha fulgt instrukser fra de ansatte ombord, men det ukjent nøyaktig hva de gjorde. Russland avviser et ukrainsk forslag om våpenhvile I Svartehavet, der kamphandlinger den siste tiden truer verdens matforsyning. En talskvinne beskyldte Ukraina for terrorisme uten å nevne russiske angrep. Begge land har angrepet skipsfarten I Stillehavet de siste ukene, melder NTB. Politiet på Gjøvik har pågrepet 2 kvinner I tenårene som siktet for forsøk på grovt skadeverk. De 2 skal ha forsøkt å tenne på et bygg I tilknytning til politistasjonen I går. En av personene anmeldes også for vold mot politiet, melder NRK. De 2 beskrives som godt kjente av politiet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Hejsan och välkommen till helgeblanding. Og la meg også si fortsatt god sommer for de som fortsatt har muligheten til å nyte sommeren. Denne timen skal vi ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Og på menyen står blant annet at velgere I alle partier mener inntektsforskjellene bør bli mindre, det viser arbeidslivsbarometret. Og fra barna blir tenåringer, så deres digitale hverdag preget av betydelige kjønnsforskjeller. Det viser undersøkelse fra medietilsynet. Og Barbie hedrer avdøde Whitney Houston med sin egen dukke. Det får du høre mer om snart. Og det vekslende sommerværet I deler av landet har satt sitt preg på salget hos Power. Panelovner har vært ettertraktet I år. Og I 2025 mottok forsikringsselskapene mange skademeldinger fra fortvilte smartklokkeeiere. Nesten 2 av 10 handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Så husk på smartklokka.

ser fremover utover i neste uke. Langtidsvarslet fra Yr med andre ord. Og for Nord-Norges en del så blir det ingen store forandringer. Det blir liksom ikke helt høst, selv om det kanskje føles høstlig. Det er altså meldt om for det meste grått oppholdsvær, litt regn, litt solskinn, 12-15 grader som makstemperatur. Mye det samme i Midt-Norge, det betyr skiftende skydekke med mye gråvær, men også mye opphold, litt regn, litt solskinn, mellom 14 og 18 grader på det varmeste. Det samme kan sies om Vestlandet, det blir noe regn, men overraskende lite, for det meste grått, og rundt en 17-18 grader på ettermiddagene. Skiftende skydekke blir det også på Sørlandet, men det kan bli opp over 20 grader. En god del solskinn, men også noe regn og gråvær innimellom. På Vestlandet er det ikke ventet så veldig mye nedbør, men det blir delvis skyet og grått i perioder. Over 20 grader hver dag neste uke.

Nordmenn sier nei til økte lønnsforskjeller, og det gjelder uansett hvilket parti de stemmer på. Det viser YS, arbeidslivsbarometer, for 2026. Hele 92% av de som har deltatt i barometret svarer at de ikke ønsker økte lønnsforskjeller, og nær 2 av 3 mener inntektsforskjellene bør bli mindre. YS-leder Hans-Erik Skjeggerud slår fast i en pressemelding at ytterst få av oss ønsker større inntektsforskjeller. Likevel øker de. Det er et stort paradoks, mener Skjeggerud. De rikeste blir rikere, samtidig som de med lavest lønn sakker akterut. Over halvparten av FRP-velgere som tjener under medianen vil ha mer økonomisk utjevning, og på venstresiden så trumfer verdien i lønna. Her vil et stort flertall av alle inntektsgrupper ha mer utjevning. Og utdanning slår lønn. Høytlønte med høy utdanning er mer for utjevning enn høytlønte med lav utdanning, kommer det fram.

Det betydelige forskjeller mellom kjønnene når det gjelder mediebruk. Det viser en undersøkelse som Medietilsynet står bak, som kalles Barn og medier 2026. Fra barna blir tenåringer er deres digitale hverdag preget av betydelige kjønnsforskjeller, kommer det fram i rapporten. Når det gjelder både bruk av teknologi, type digitale aktiviteter og hva slags innhold ungdommene ser og følger. Direktør Mari Velsand i tilsynet sier at kjønnsforskjellene er gjennomgående. Det er grunn til å spørre seg hva dette kan bety for de unges forutsetninger for å kunne orientere seg om samfunnet. Et annet viktig spørsmål er om algoritmene bidrar til å forsterke kjønnsforskjellene, sier Velsand. Det viser blant annet undersøkelsen at en større andel gutter enn jenter har PC og spillkonsoll, mens det er motsatt for nettbrett. Jentene er i større grad enn guttene på sosiale medier, mens en større andel av guttene spiller dataspill. Gutter følger innhold om sport, mens jenter følger innhold om klær og sminke.

Barbie er ikke lenger bare en Barbie-dokke og Ken, det er blitt nå en egen Whitney Houston-dokke. Barbie vil hedre avdøde Whitney Houston med sin egen dukke, skriver NTB. Hun er den siste blant stjerner som David Bowie og Diana Ross som har blitt foreviget i form av en Barbie-dukke. Den gjenskaper Houstons utseende fra musikkvideoen til I Wanna Dance With Somebody, med en rosa kroppsnær midi-kjole, fargerike øredobber og hvite og blå hæler, komplett med hennes karakteristiske lange krøllete hår. Barbie er stolt av å hedre hennes utrolige arv med det nyeste tilskuddet til Barbies signaturserie, sier leder for Barbie Mattel, Nathan Baynard. Dukken ble avduket under den femte årlige Whitney Houston Legacy of Love-galaen, som arrangeres til fordel for stiftelsen til den avdøde sangeren, og er altså en lang rekke kjente artister som har fått denne som egen dukke.

Det har liksom ikke vært ordentlig sommer alle steder I Norge, I hvert fall ikke hele sommeren. Og nå kommer resultatet. Nordmenn har kjøpt varmeovner som aldri før. Det vekslende sommerværet har satt sitt preg på salget hos elektronikkjeden Power. Panelovner har blitt ettertraktet I en tid hvor sol og bading pleier å stå I kalenderen, skriver de I en pressemelding. Salget av panelovner har økt med 70% de siste 4 ukene, og Google-søk har økt med 1300% I samme periode. Salgstallene overrasker, og høsten kom litt for brått etter min smak, sier salgssjef I Power, Daniel Batti. Det ikke vanlig å selge så mye varmeovner om sommeren som vi har gjort I år. Når vi ser hvordan været har delt landet I to denne sommeren, så skal det være en del av forklaringen. I løpet av 3 uker I fellesferien så har I tillegg salget av skotørkere doblet seg. Et tydelig tegn på at nordmenn har blitt våte på beina I sommer. Og da så salget av små varmeovner tatt seg ytterligere opp I før I august.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Har du elbil? Da bør du sjekke bremsene etter sommeren, ifølge Vianor. De skriver at regenerativ bremsing reduserer slitasje på de mekaniske bremsene. Likevel anbefaler bilservice-sjefene Vianor å kontrollere at de fungerer som de skal etter en sommer med tung last, lange kjøreturer og varierte kjøreforhold. Nå er det slik at elbiler bruker ofte regenerativ bremsing, der bilen bremser ned ved å gjenvinne energi. Det gjør den i stedet for å bruke de mekaniske bremsene, og det reduserer slitasjen, men det betyr også at bremseskivene og klossene brukes mindre. Derfor er det viktig å sjekke at de fungerer som de skal når de faktisk trengs. Bilservice-sjef Harald Norseth sier at hvis de mekaniske bremsene brukes for lite, kan rust bygge seg opp og komponenter kan begynne å sette seg fast over tid. Og for å forhindre problemene har han en enkelt råd: brems godt regelmessig, minst en gang i uka.

Trygg Forsikring mener at alt for mange glemmer smartklokken. I fjor mottok de nærmere 700 skademeldinger fra fortvilte smartklokkeeiere. Nesten 2 av 10 saker handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Smartklokka har blitt en naturlig del av hverdagen, enten vi er på jobb, trening, reise eller fest. Men mange er ikke klar over at det kan få betydning for erstatningen dersom klokken blir borte fordi den er glemt igjen eller mistet uten at man kan redegjøre for hva som har skjedd. Det sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. De betalte ut erstatning på nesten 2 millioner kroner i fjor på grunn av smartklokker som enten ble stjålet, skadet eller utsatt for andre uhell. Derfor er det viktig å ta godt vare på klokka og være ekstra oppmerksom når man tar den av seg på trening, i garderober eller på reise, sier Borge. Og så langt i år så har Trygg registrert over 300 skadesaker knyttet til smartklokker. Og sakene spenner fra tyveri og uhell til støt, fall og knuseskader. Og det blir stadig dyrere.

Ingen dag uten nye varmerekorder vel noe vi kunne fortalt om denne sommeren, sånn oppsummert. Nå det USA som registrerer at juli var den varmeste måneden noensinne registrert I fastlands-USA. Ifølge det nasjonale hav- og atmosfæreorganet NOAA. Gjennomsnittstemperaturen I de 48 statene som ligger på fastlandet var 24,9 grader. Og det gjør juli til den varmeste juli og den varmeste måneden noen gang I de 132 årene det blitt ført målinger I USA. Statene Alaska og Hawaii og oversjøiske territorier ikke med I målingen. Og varmerekordene haglet flere steder I verden I juli. Totalt opplevde 900 millioner mennesker sin varmeste julimåned. Det viser tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Områdene som hadde sin varmeste juli blant annet Sahel-området I Afrika, mellom Amerika, Frankrike og Spania.

Det fortsatt 13.800 studenter som står på venteliste for å få studentbolig. Det 1.300 flere enn på samme tid i fjor. Samtidig har mer enn 19.400 fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid i fjor. Minst 20 mennesker har mistet livet i et kraftig jordskjelv i Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. En bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Det var en politipatrulje som sperret veien for en mistenkt fyllekjører, men måtte kaste seg unna. En brannmann død og 3 personer alvorlig skadet etter 2 gasseksplosjoner i sentrum av Brussel. Eksplosjonene skjedde i går etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull i et gassrør. Bygningen huser blant annet kontorer tilhørende EU, melder NTB. 2 personer ble hentet av politiet i Malaga etter et drama på et Norwegian-fly i går kveld. De vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel, sier pressevakt i Norwegian Eline Hyggen Skari til VG. De 2 skal ikke ha fulgt instrukser fra de ansatte ombord, men det ukjent nøyaktig hva de gjorde. Russland avviser et ukrainsk forslag om våpenhvile i Svartehavet, der kamphandlinger den siste tiden truer verdens matforsyning. En talskvinne beskyldte Ukraina for terrorisme uten å nevne russiske angrep. Begge land har angrepet skipsfarten i Stillehavet de siste ukene, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

igjen, og velkommen til en ny time med helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det som ble snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg, og la meg bare som for personlig legge til, ha en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi høre at det nytt design for Coca-Cola I norske butikker. Endringene gjelder både originalen og Zero. Hva det betyr får du vite mer om snart. Og nå over 600 000 barn klare for skolestart, nesten 60 000 for aller første gang. Og det dessverre mange skoler som sliter med mye trafikk rundt skolen. Mer om hva du kan bidra med får du snart. Vi skal høre at nå kåret Norges best styrte kommune, og det en kommune som vant I fjor som også vinner I år. Lurer du på hvilken, så jo bare å følge med, så får du svaret. Og 81% av oss har opplevd en ferie de ikke har lyst til å reise hjem fra. Hva det egentlig som gjør det? Svaret på det får du denne timen, og mye annet.

Vi ser fremover utover I neste uke langtidsvarslet fra Yr med andre ord. Og for Nord-Norges en del så blir det ingen store forandringer. Det blir liksom ikke helt høst, selv om det kanskje føles høstlig. Det altså meldt om for det meste grått oppholdsvær, litt regn, litt solskjen, 12-15 grader som makstemperatur. Mye det samme I Midt-Norge, det betyr skiftende skydekke med mye gråvær, men også mye opphold, litt regn, litt solskjen, mellom 14-18 grader på det varmeste. Det samme kan sies om Vestlandet, det blir noe regn, men overraskende lite, for det meste grått, og rundt 17-18 grader på ettermiddagene. Skiftende skydekke blir det også på Sørlandet, men det kan bli over 20 grader. En god del solskjen, men også noe regn og gråvær innimellom. På Vestlandet det ikke ventet så veldig mye nedbør, men det blir delvis skyet og grått I perioder. Over 20 grader hver dag neste uke.

Og så er det jakttid, og da skal Statskog sjekke bestanden av rype og skogsfugl. De har fått frivillige landet rundt til å telle rype og skogsfugl langs 5100 kilometer. Den rekordhøye takseringen styrker grunnlaget for bærekraftig jakt. Det er i områder fra Njardarheim i sør til Reisavann i nord, i perioden da fram til 20. august. I løpet av disse tre ukene går hundrevis av taksører til sammen en distanse som tilsvarer luftlinje mellom Oslo og Dubai. Det er et lite stykke. De frivillige som nå takserer for Statskog er kurset i en standardisert og vitenskapelig kvalitetssikret tellemetode med bruk av hund og hundefører. Alle ekvipasjer er utstyrt med markeringsdekken merket takst, og takseringene dekker lirype, storfugl, orrfugl og enkelte linjer for fjellrype. Og de utfører altså et viktig oppdrag, ifølge fagsjef i Statskog, Inge Breisjøberget.

Ferie er fint. Du har tid til å gjøre hva du vil, være sammen med dem du er glad i, færre plikter og et avbrekk fra hverdagen. Men ifølge en ny undersøkelse fra Ving, så er det hverken avslapping eller reisefølge som er den viktigste grunnen til at nordmenn helst ikke vil reise hjem fra ferien. Undersøkelsen viser at 81% av nordmenn har opplevd en ferie de ikke hadde lyst til å reise hjem fra. Hva er det egentlig som gjør det så vanskelig å pakke kofferten? Svaret er sol og varme. Det er 31% som oppgir temperatur.

Norges best styrte kommune kåret, og det ble ikke overraskende Sandefjord kommune igjen. Dette kom fram da Storebrand og Agenda Kaupang presenterte kommuneindeksen under Arendalsuka. Og Bjørn Brock, som konsulent i Agenda, tar de oppmøtte gjennom resultatene. En fantastisk interessant kommune som får til veldig, veldig mye, sa Brock under presentasjonen. Kåringen bygger på en analyse av norske kommuners kostnader, tjenestekvalitet og økonomi. Etter Sandefjord så kommer Klepp, Rendalen, Time og Jevnaker. Og Brock mener resultatene viser at det ikke er de ytre faktorene som avgjør, det er de indre som teller. Godt arbeidsmiljø, tydelig ledelse og god organisering gir gode tjenester, mener han. Dette påvirker blant annet sykefravær, turnover og hvor stor andel av de ansatte som jobber heltid.

Så en virkelig alvorlig påminnelse. Nå det mange barn som skal ut i trafikken for første gang i forbindelse med skolestart. Over 600 000 barn klare for skolestart, og det nesten 60 000 seksåringer som skal ut på skoleveien for aller første gang. Og det må du ta hensyn til. Skolestart en begivenhet for både barn og foreldre, sier pressesjef i Trygg Trafikk, Kristoffer Solstad Sten. Samtidig det dessverre sånn at mange skoler sliter med mye trafikk rundt skolen og langs skoleveien. En av grunnene foreldrekjøring i forbindelse med levering og henting av barna, sier Solstad Sten. Vi vet at mange foreldre opplever skoleveien som utrygg, og at farlige situasjoner ofte oppstår i hente- og leveringszoner. Trange og uoversiktlige parkeringsplasser øker risikoen, særlig for små barn som lite synlige for sjåfører. Så det altså de som kjører bil til skolen som gjør det vanskelig for

Liker du sjømat? Da er du ikke alene. De fleste nordmenn sier de ønsker å spise mer sjømat. Likevel viser de nyeste beregningene at konsumet fortsatt peker nedover, skriver Norges sjømatråd i en pressemelding. På et år har det norske sjømatkonsumet gått fra 18,26 kilo til 17,94 kilo per person. Fallet er lite, kun 2%, men over tid så er det merkbart. De siste 10 årene har konsumet gått ned med 2,8 kilo, tilsvarende 13,5%, eller rundt 15 sjømatmåltider i året per person. Utregningen er basert på innkjøpstall fra distributører til dagligvarekjeden og storhusholdningen i Norge, og utarbeidet av Flesland Markedsinformasjoner. Det er flere årsaker til konsumnedgangen, sier Agnete Bell, som jobber i Sjømatrådet. Hun peker blant annet på kvotenedgang for torsk, prisøkning og nye mattrender, der fisk ikke er en naturlig

så har vi kommet til de viktige agurknyhetene, nemlig at Coca-Cola får nytt utseende. Det nemlig slik at Coca-Cola nå får nytt design i norske butikker. Endringen gjelder både Coca-Cola Original Taste og Coca-Cola Zero Sugar. Den ikoniske rødfargen får en større rolle på begge variantene, og svarte detaljer gjør det fortsatt enkelt å kjenne igjen den sukkerfrie, står det i en pressemelding fra Coca-Cola. Og det er nå et felles visuelt uttrykk. Det løfter fram elementene som har gjort Coca-Cola til en av verdens mest tydelige merkevarer i mer enn 100 år. Det er altså den karakteristiske røde fargen, det bølgende båndet og den forstørrede logoen. Og dermed skjer den største endringen på Coca-Cola Zero, som kommer nærmere det klassiske røde Coca-Cola-uttrykket. Det nye designet ser fremover, samtidig som vi holder fast ved merkevarens historie, sier markedssjef i Coca-Cola, Tonje Haugen.

Det er blitt mye vanskeligere å bli boligeier i storbyene. Det viser den såkalte sykepleierindeksen fra Eiendom Norge. Den viser at boligmarkedet i Bergen, Stavanger og Tromsø er blitt mye mer utilgjengelig for sykepleiere siden i fjor. I første halvår så ble det vanskeligere for en vanlig lønnsmottaker å bli boligeier i flere av de store byene. Vi ser markerte fall i sykepleierindeksen i Stavanger, Tromsø og Bergen, mens den holdt seg stabil i Trondheim og Oslo. Og andelen som kan kjøpe noe i Oslo i det hele tatt er fortsatt lav, mens valgmulighetene i de nevnte byer er blitt færre. Og i Oslo så er det bare 1 av 30 boliger som kan kjøpes med en gjennomsnittlig sykepleierlønn. I Stavanger og Tromsø kan sykepleier nå kjøpe 1 av 10, og i Bergen 1 av 8. Når det gjelder denne undersøkelsen her, så er det billigst i Skien og Porsgrunn. Så vet du det.

7 personer døde etter et israelsk luftangrep I Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. 3 personer meldt såret ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale I juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Fortsatt står nesten 13 800 studenter på venteliste for å få studentbolig. Det 1300 flere enn på samme tid I fjor. Samtidig har mer enn 19 400 studenter fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid I fjor. Minst 20 mennesker omkommet I et kraftig jordskjelv I Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. Høyesterett skal vurdere saken der en bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Politipatruljen klarte å kaste seg unna I siste liten. En brannmann død og 3 personer alvorlig skadet etter 2 gasseksplosjoner I sentrum av Brussel. Eksplosjonene skjedde I går etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull I et gassrør. Bygningen huser blant annet kontorer tilhørende EU, melder NTB. 2 personer ble hentet av politiet I Malaga etter et drama på et Norwegian-fly I går kveld. De vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel, sier pressevakt I Norwegian Eline Hyggen Skari til VG. De 2 skal ikke ha fulgt instrukser fra de ansatte ombord, men det ukjent nøyaktig hva de gjorde. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Noe av det beste med en lørdag er jo at den ankommet, så velkommen til Gars. Jeg går ut ifra at du ikke sto opp akkurat nå. I så fall, jeg håper du utvilt. Hvis jeg hadde sovet så lenge, så hadde jeg endt opp med ryggskade, tror jeg. Min kropp den sier bare pling, og så det I gang, og det skjer gjerne før fuglene våkner. Dessverre, men sånn det jo. Vi har en kaffepause som står klar, og siden lørdag så kaller vi den helgepause. Det full besetning her, og vi har to runde quiz å by på. Alle de vanlige postene, og så forsøker vi å ta inn over oss at det lørdag uten at vi bruker for mye tid på at det har skjedd ting I verden, og at det nyheter også. Prøver å bare surfe gjennom dagen egentlig. Jeg skal fortelle hvordan du tar kontakt, hvis du ikke allerede vet det, og ja, da står egentlig alt foran oss. Dette gleder jeg meg til. Vi starter med denne låta her.

noen ganger så skulle jeg ønske jeg kunne dele alt det som foregår I mitt privatliv on air, bare sånn at man får enda flere rådgivere. Det ofte derfor man sier personlige ting til gode venner, for da kan man få liksom vurdert om man full, altså helt 100% bat crazy, eller om man liksom på rett vei. Og noen ganger når jeg kommer inn her, så tenker jeg, Nei, det kan du ikke finne på å si på lufta, Endre. Så har jeg ikke gjort det. Jeg skal ikke gjøre det nå heller. Men hvis du har noe du vil at jeg skal si på dine da, henne på lufta, ja, men så må du jo komme med det. Det gjør jeg mer enn gjerne. Det er liksom avvepende for meg og det. Kanskje det noe du sier som på en måte matcher meg. You never know. Uansett, hvis det det, eller du ønsker plat eller et innspill I forhold til quizene, eller hva det nå enn skulle være I løpet av denne lørdagens kaffepausesending, bruk sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, og så tar vi en god snakk derfra.

Da skal det quizzes, og vi skal finne frem til en kjent person. Temaet med andre ord det vi kaller kjent folk. Og hvordan fungerer quizzen? Vel, såre enkelt. Du skal få tre forskjellige ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger. Her det ikke første mann til mølla. Du din egen dommer, og det kommer derfor et fasitsvar ved slutten av timen. Det håper jeg du får til. Disse tre ledetrådene skulle jeg tro, gode nok til å bringe deg til rett svar I hvert fall. Og så får vi se om det blir sånn, eller ei. Det jo alltid artig å se på slutten. Nå trykket jeg på feil knapp på maskinen min her, skal vi se. Sånn. Da skal vi snakke om, første ledetråd. Dagens person ble født I år 2000, og har stort sett tilbrakt hele livet I en gym. Bag. Han har konkurrert siden han var 7 år gammel. Hvem kan dette være?

Skal vi se hva almanakken har å fortelle i dag da. Vi er kommet til den 15. august, og det er Margot, Mary og Marielle som har navnedag i dag. Akkurat det har sammenheng med Jomfru Marias opptagelse i himmelen, som er en fest i den katolske og den ortodoxe kirke. Her hjemme så er det sameflaggets dag. Det er nasjonaldager for Republikken Kongo i dag, Sør-Korea og Liechtenstein. Og så er det Indias frigjøringsdag. Dagen markerer Indias frigjøring fra Storbritannia, som var den 15. august i 1947. Hvilket bringer oss til historien. 1784, du har kanskje sett, kanskje til og med vært inne i den på et besøk til Røros. Røros kirke innvies i alle fall på dag. Dagens dato i 1784, og i 1943 ble 1100 norske offiserer arrestert av den tyske okkupasjonsmakten og sendt til krigsfangenskap i Polen. Vi skal se nærmere på historien underveis. Got introduced to you by a friend.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Vi er i gang med dagens quiz. En fin dag for denne quizen, synes jeg. Vi har en kjent person vi er ute etter, og jeg har vært litt sparsom med opplysningene så langt. Et enkelt Google-søk kunne kanskje bringe rett svar på banen, men forsøk å unngå det. Det første jeg sa var at dagens person ble født i 2000, stort sett tilbrakt hele livet i en gymbag, sa jeg, og har konkurrert siden han var 7 år gammel. Ja, og hvis du tok den på den, og det er det noen som har gjort, så er du ytterst flink. Eller har vært ytterst aktiv på ChatGPT eller på Google. Dagens person, her er ledetråd nummer 2, har holdt på med flere forskjellige idretter, og har blant annet gjort det veldig godt i langrenn. Men det er friidrett som skulle bli hans valg, og her har han vunnet gull i både OL, VM og EM, i tillegg til å sette norske, europeiske, verdens og olympiske rekorder. Ikke dårlig. Veldig, veldig flink. Men hvem er det?

har begynt å demre for mange hvem vi ute etter I dagens quiz. Nå spørs det om du med på notene, og hvis du trenger en ledetråd til, det det du skal få. La oss gjenta det vi har tatt med først, så sa jeg at dagens person ble født I år 2000. Stort sett tilbrakt hele livet I en gymbag, har konkurrert siden jeg var 7 år gammel. Så sa jeg at dagens person har holdt på med flere forskjellige idretter, blant annet gjort det veldig godt I langrenn. Men det friidrett som skulle bli hans bane, og her har han vunnet gull I både OL, VM, EM, NM selvfølgelig, I tillegg til å sette både norske, europeiske, verdens og olympiske rekorder. Det ikke så mange av dem. Vi har siste ledetråd. Her tror jeg nok at vi ender opp med å avsløre svaret, men dagens person en del av en friidrettsfamilie og har søsken som også har store idrettsprestasjoner. Familien dog plaget med en konflikt mellom far og barn. Hvem vi ute etter?

0: skal gratulere tre personer I dag med navnedagen.
1: Kanskje det deg?
0: Ja, jeg har jo nevnt det allerede. Det Margot, det Mary, eller Mari, og Marielle. Og hvorfor det, tenker du? Vel, det på grunn av en religiøs fest I den katolske og den ortodoxe kirke, Jomfru Marias opptagelse til himmelen. Gratulerer med dagen I hvert fall. Det også flere som har fødselsdag I dag, kjente navn. Napoleon Bonaparte, for eksempel, den tidligere franske keiseren, født I 1769, døde I 1821. Vi har Jo Benkow, den norske politikeren, tidligere stortingspresident. 1924 ble han født, døde I 2013. Av de mer, hadde nær sagt, yngre krefter, så har vi Joe Jonas, den amerikanske sangeren og skuespilleren, født I 1989. Den norske modellen Carina Dahl, født I 1985. Og så har vi Ben Affleck. Den amerikanske skuespilleren. Han ble født på dagens dato I

Ja, det var kanskje bare en person vi skulle frem til i dag. Det føles litt sånn i hvert fall. Og etter hvert, og særlig etter ledetråd nummer to, i hvert fall etter ledetråd nummer tre, så var det helt tydelig at de fleste var med på notene. Riktig svar i dagens quiz, vår søken etter kjentfolk, er Jakob Ingebrigtsen. Det jeg snakket om var at han ble født i år 2000, har konkurrert siden han var 7, var veldig god i langrenn, men så valgte han seg friidrett da, hadde nær sagt heldigvis. Her har han vunnet gull for Norge i både OL, VM og EM, i tillegg til å sette både norske, europeiske, verdens- og olympiske rekorder. Og så er han jo en del av Ingebrigtsen-familien, og har søsken som også har store idrettsprestasjoner på sin CV, men så er de plaget da med konflikten mellom far Gjert og barna, noe som endte i en rettssal til slutt. Det er det. Jakob Ingebrigtsen, riktig svar i dagens quiz. Jeg håper du fikk den inn. Premier deg selv med noe fint.

Folkens, vi har en oppgave. Vi må ta vare på Jo Nesbø. Hvis det skal bli mer Harry Hole, så må vi ta vare på Jo Nesbø. Han sier til VG nemlig at innspillingen av Harry Hole, altså Netflix-biten, da, var en så stor påkjenning at han ikke vet om han orker en ny sesong. All respekt til deg, Jo Nesbø. Jeg forstår at det er mye. Så, please. Nesbø forteller i dette intervjuet med VG om flere ting, blant annet om det som etter hvert har begynt å bli en ganske enorm formue. De enkle gleder han har, sitt forhold til økonomi da, naturligvis. Den nye Harry Hole-boken som heter Nådeskudd. Ja, den starter ganske mørkt. Skudd og sånn. Og så forteller han også litt mer om hva som foregår i denne nye boken. Så hopp over til VG hvis du trenger den.

En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Sju personer døde etter et israelsk luftangrep I Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. Tre personer meldt såret ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale I juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Fortsatt står nesten 13.800 studenter på venteliste for å få studentbolig. Det 1.300 flere enn på samme tid I fjor. Samtidig har mer enn 19.400 studenter fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid I fjor. Minst 20 mennesker omkommet I et kraftig jordskjelv I Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. Høyesterett skal vurdere saken der en bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Politipatruljen klarte å kaste seg unna I siste liten. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

bare si at lørdager er noe av det aller beste jeg vet. Hadde en sånn merkelig natt egentlig. Våknet sånn i ett-tiden og var lys våken. Så jeg gjorde litt ting. Jeg vasket kjøkken og fikset ordentlig litt, og så gikk jeg og la meg halv tre-tiden igjen. Sov en av de beste nettene i mitt liv. Så kanskje jeg skal fortsette å gjøre det. Jeg googlet dette med nattesøvn og i gamle dager, altså før vi fikk klokker. Så var det jo sånn folk levde, de la seg når det ble mørkt, og så sto de opp midt på natten, og da satt de gjerne sammen som familie, og de spiste litt og hygget seg et par timer, og så gikk de og la seg igjen. Ikke at jeg skal bli et sånt urmenneske, altså ikke at det anbefales for andre, men det funket for meg i natt, i alle fall. So far so good. Vi er inne i time nummer to av denne lørdagens kaffepause, og vi skal gripe fatt i enda en quiz, og den håper jeg du er klar for. Denne her kan også være ganske god, tror jeg. Jeg skal i hvert fall utfordre deg litt. Tema og gjennomgang av quizen kommer om bare et lite øyeblikk etter denne.

Jeg I gang med quiz, og tema for denne quizen film. Og vi bruker å ta for oss ganske store, betydelige filmer, så her skulle langt de fleste klare å finne frem til svaret, tror jeg. Vi har tre ledetråder som kommer. De kommer I tre individuelle runder I løpet av timen. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit. Hvorfor har vi en egen fasit? Vel, det fordi du din egen dommer og premiegiver her. Har du rett, eller du føler du har gjort det godt nok I forhold til innsats, så foreslår jeg at du premierer deg selv. Ok. Hvis du glad I film, så har du sikkert noen favoritter. Noen må man bare se, og det kanskje der dagens film sorterer. Dagens film var nyskapende på mange måter. Det for øvrigt den første som filmet såkalt stereoskopisk, noe som ble utviklet, og blant annet nye kameraer, spesielt for denne produksjonen. Hvilken film det?

Vi leter etter en film i quizzen, og ja, jeg har fått rett svar allerede, men det fra en jeg vet det filmnerd. Så du får være litt tålmodig, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette med de neste ledetrådene som kommer. Det to som gjenstår. Første ledetråd var at dagens film var nyskapende på mange måter. Den første som filmet stereoskopisk, og det ble utviklet nye kameraer spesielt for denne produksjonen, for at det helt tatt skulle fungere. Ledetråd nummer to nå. Dagens film, en av de mest innbringende noensinne, har tjent milliarder av dollar. Den fikk også Oscar-priser for visuelle effekter, beste kinematografi og beste scenografi. Hadde også nominasjoner i ytterligere seks kategorier, men tapte blant annet regi og skuespillere, dessverre. Men hvem det vi ute etter? Hvilken film kan dette være? Du skal få en ledetråd til straks.

Vi fortsetter vår søken etter en film I quizzen her. Og det har demret for ganske mange nå, hvilken film vi ute etter. Så håper vi at det demrer for deg, hvis du ikke har vært her ennå. Dagens film, sa jeg, var nyskapende på mange måter. Det blant annet den første som filmet stereoskopisk, og det ble utviklet nye kameraer spesielt for denne produksjonen. Dette handler da om 3D, blant annet. Dagens film en av de mest innbringende noensinne, nesten 3 milliarder dollar, men jeg har lest. Fikk også Oscar-priser for beste visuelle effekter, beste kinematografi og beste scenografi, hadde også nominasjoner I ytterligere 6 kategorier. Her ledetråd nummer 3. Filmen den skrevet, produsert og regissert av James Cameron, Sigourney Weaver og Zoe Saldana hadde viktige roller. Hvilken film vi ute etter I dag? Lykke til!

august, og der var den. Det den store avslappningsdagen I dag, og det passer jo perfekt. Hvem trenger ikke avslappning på en dag som dette? Illustrert her av en kvinne som ligger I en park på ryggen med en oppslått bok på brystet, lukkede øyne. Ser helt riktig ut, spør du meg. Og hvis du ikke har muligheten til å slappe av I dag, ja, men så forsøker du sikkert å slappe av I morgen. Eller hva? Det også dagen for å ta vare på seg selv. Hvis du mann da, det nemlig mennes ta vare på seg selv dag, og det handler vel om å bruke litt ekstra tid på å frisere ansiktet for eksempel, eller bruke noe hudkrem av et eller annet slag. Jeg vet ikke nøyaktig hva de legger I dette, men det I alle fall dagen for det. Så hvis du en, som meg, mann, så kan du jo google hvordan tar jeg vare på meg selv.

var en gang en tv-serie som jeg ikke husker navnet på, tegneserie til og med, som hadde noe de kalte en Wayback-maskin, hvor man kunne reise tilbake i tiden, og det forsøker vi å gjøre minst en gang hver gang vi snakker sammen. La oss ta en tur tilbake til 1969. Og jeg går ut ifra at hverken du eller jeg hadde muligheten til å være der, men du har hørt om den. Woodstock-festivalen, som ble holdt i delstaten New York, skulle egentlig holdes i Woodstock. Det ble den faktisk ikke. Den ble i stedet holdt på en gård, en melkegård, i Bethel i New York. De beholdt midlertid navnet Woodstock. Det er derfor den heter det frem til dags dato. Men Woodstock... Ikke i Woodstock, men Woodstock. Eller så kan vi også heise et flagg i dag, og det er det samiske flagget. Det ble nemlig godkjent som samisk flagg på dagens dato i 1986. Gratulerer!

et spesielt pinlig tilfelle her av en interessant nyhetssak. Det en mann, du vet at den irriterende sorten, som mener han vet mer enn deg, og som da marsjerer bort til en kvinne som står utenfor en konsert med en t-skjorte på seg, med Bad Habits på, og krever altså at denne kvinnen må melde ut minst 3 av bandets sanger for å bevise for ham at hun visste hvem Bad Habits var. Problemet var at denne meget irriterende mannen ikke visste hvem hun var, for dette var Joe Kotrotsu. Hun vokalisten i Bad Habits, så hun kunne ikke bare navngi 3 sanger, men stort sett alt om bandet, og hvis denne mannen da skulle være hvem han utgav seg for å være, så burde han jo ha gjenkjent vokalisten.

har altså enda ikke vært på kino for å se hverken The Odyssey eller den nye Superman-filmen. Og så kan du jo si, hva I alle dager holder du egentlig på med, Endre? Ja, du kan så spørre. Jeg har alltid sagt at kino best på det store eller rette, men det et eller annet med det der å kunne trykke pause på en film, når man trenger det, eller man får en telefonsamtale, eller brått har lyst til å gjøre noe annet, og der jeg, og det funker jo ikke I en kinosal. Så derfor har jeg ikke vært å sett hverken The Odyssey eller Spider-Man enda. Har fått masse gode tilbakemeldinger på begge filmer, og det skal også legges til, jeg har fått masse dårlige tilbakemeldinger på begge filmer, men det bryr jeg meg ikke om, jeg skal se dem uansett. Spørsmålet bare om jeg fortsatt venter et stykke tid til, inntil jeg kjøper den på Apple TV eller et eller annet. Vi får se. Det slutt for dagens kaffepause I hvert fall. Det en ny utgave I morgen, søndagsutgaven, som dukker opp med flere quizzer og annen moro. Så den du mer enn velkommen til. Bruk lørdagen til noe fornuftig, og hygg deg så mye du bare kan.

En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal ha rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Sju personer døde etter et israelsk luftangrep I Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. Tre personer meldt såret ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale I juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Fortsatt står nesten 13 800 studenter på venteliste for å få studentbolig. Det 1300 flere enn på samme tid I fjor. Samtidig har mer enn 19 400 studenter fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid I fjor. Minst 20 mennesker omkommet I et kraftig jordskjelv I Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Heisan, og velkommen til helgeblanding. Og la meg også si fortsatt god sommer for de som fortsatt har muligheten til å nyte sommeren. Denne timen skal vi ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Og på menyen står blant annet at velgere i alle partier mener inntektsforskjellene bør bli mindre, det viser arbeidslivsbarometret. Og fra barna blir tenåringer, så deres digitale hverdag preget av betydelige kjønnsforskjeller. Det viser undersøkelse fra Medietilsynet. Og Barbie hedrer avdøde Whitney Houston med sin egen dukke. Det får du høre mer om snart. Og det vekslende sommerværet i deler av landet har satt sitt preg på salget hos Power. Panelovner har vært ettertraktet i år. Og i 2025 mottok forsikringsselskapene mange skademeldinger fra fortvilte smartklokkeeiere. Nesten 2 av 10 handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Så husk på smartklokka.

ser fremover utover I neste uke. Langtidsvarslet fra Yr med andre ord. Og for Nord-Norges en del så blir det ingen store forandringer. Det blir liksom ikke helt høst, selv om det kanskje føles høstlig. Det altså meldt om for det meste grått oppholdsvær, litt regn, litt solskjen, 12-15 grader som makstemperatur. Mye det samme I Midt-Norge, det betyr skiftende skydekke med mye gråvær, men også mye opphold, litt regn, litt solskjen, mellom 14-18 grader på det varmeste. Det samme kan sies om Vestlandet, det blir nordregn, men overraskende lite, for det meste grått, og rundt en 17-18 grader på ettermiddagene. Skiftende skydekke blir det også på Sørlandet, men det kan bli ok over 20 grader. En god del solskjen, men også noe regn og gråvær innimellom. På Vestlandet det ikke ventet så veldig mye nedbør, men det blir delvis skyet og grått I perioder. Over 20 grader hver dag neste uke.

Nordmenn sier nei til økte lønnsforskjeller, og det gjelder uansett hvilket parti de stemmer på. Det viser YS arbeidslivsbarometer for 2026. Hele 92% av de som har deltatt i barometeret svarer at de ikke ønsker økte lønnsforskjeller, og nær 2 av 3 mener inntektsforskjellene bør bli mindre. YS-leder Hans-Erik Skjeggerud slår fast i en pressemelding at ytterst få av oss ønsker større inntektsforskjeller. Likevel øker de. Det er et stort paradoks, mener Skjeggerud. De rikeste blir rikere, samtidig som de med lavest lønn sakker akterut. Over halvparten av FRP-velgere som tjener under medianen vil ha mer økonomisk utjevning, og på venstresiden så trumfer verdien i lønna. Her vil et stort flertall av alle inntektsgrupper ha mer utjevning. Og utdanning slår lønn. Høytlønte med høy utdanning er mer for utjevning enn høytlønte med lav utdanning, kommer det fram.

Å spørre seg hva dette kan bety for de unges forutsetninger for å kunne orientere seg om samfunnet. Et annet viktig spørsmål om algoritmene bidrar til å forsterke kjønnsforskjellene, sier Velsan. Det viser blant annet undersøkelsen at en større andel gutter enn jenter har PC og spillkonsol, mens det motsatt for nettbrett. Jentene I større grad enn guttene på sosiale medier, mens en større andel av guttene spiller dataspill. Gutter følger innhold om sport, mens jenter følger innhold om klær og sminke.

Barbie er ikke lenger bare en Barbie-dokke og Ken, det er blitt nå en egen Whitney Houston-dokke. Barbie vil hedre avdøde Whitney Houston med sin egen dukke, skriver NTB. Hun er den siste blant stjerner som David Bowie og Diana Ross som har blitt foreviget i form av en Barbie-dukke. Den gjenskaper Houstons utseende fra musikkvideoen til I Wanna Dance With Somebody, med en rosa kroppsnær midi-kjole, fargerike øredobber og hvite og blå hæler, komplett med hennes karakteristiske lange krøllete hår. Barbie er stolt av å hedre hennes utrolige arv med det nyeste tilskuddet til Barbies signaturserie, sier leder for Barbie Mattel, Nathan Baynard. Dukken ble avduket under den femte årlige Whitney Houston Legacy of Love-galaen, som arrangeres til fordel for stiftelsen til den avdøde sangeren, og er altså en lang rekke kjente artister som har fått denne egen dukke nå.

Det har liksom ikke vært ordentlig sommer alle steder I Norge, I hvert fall ikke hele sommeren. Og nå kommer resultatet. Nordmenn har kjøpt varmeovner som aldri før. Det vekslende sommerværet har satt sitt preg på salget hos elektronikkjeden Power. Panelovner har blitt ettertraktet I en tid hvor sol og bading pleier å stå I kalenderen, skriver de I en pressemelding. Salget av panelovner har økt med 70% de siste 4 ukene, og Google-søkt har økt med 1300% I samme periode. Salgstallene overrasker, og høsten kom litt for brått etter min smak, sier salgssjef I Power, Daniel Batti. Det ikke vanlig å selge så mye varmeovner om sommeren som vi har gjort I år. Når vi ser hvordan været har delt landet I to denne sommeren, så skal det være en del av forklaringen. I løpet av 3 uker I fellesferien så har I tillegg salget av skotørkere doblet seg. Et tydelig tegn på at nordmenn har blitt våte på beina I sommer. Og da så salget av små varmeovner tatt seg ytterligere opp I før I august.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

du elbil, da bør du sjekke bremsene etter sommeren, ifølge Vianor. De skriver at regenerativ bremsing reduserer slitasje på de mekaniske bremsene. Likevel anbefaler bilservice-sjefene Vianor å kontrollere at de fungerer som de skal etter en sommer med tung last, lange kjøreturer og varierte kjøreforhold. Nå er det slik at elbiler bruker ofte regenerativ bremsing, der bilen bremser ned ved å gjenvinne energi. Det gjør den i stedet for å bruke de mekaniske bremsene, og det reduserer slitasjen, men det betyr også at bremseskivene og klossene brukes mindre. Derfor er det viktig å sjekke at de fungerer som de skal når de faktisk trengs. Bilservice-sjef Harald Norseth sier at hvis de mekaniske bremsene brukes for lite, kan rust bygge seg opp og komponenter kan begynne å sette seg fast over tid. Og for å forhindre problemene har han en enkelt råd: brems godt regelmessig, minst en gang i uka.

Trygg Forsikring mener at alt for mange glemmer smartklokken. I fjor mottok de nærmere 700 skademeldinger fra fortvilte smartklokkeeiere. Nesten 2 av 10 saker handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Smartklokka har blitt en naturlig del av hverdagen, enten vi er på jobb, trening, reise eller fest. Men mange er ikke klar over at det kan få betydning for erstatningen dersom klokken blir borte fordi den er glemt igjen eller mistet uten at man kan redegjøre for hva som har skjedd. Det sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. De betalte ut erstatning på nesten 2 millioner kroner i fjor på grunn av smartklokker som enten ble stjålet, skadet eller utsatt for andre uhell. Derfor er det viktig å ta godt vare på klokka og være ekstra oppmerksom når man tar den av seg på trening, i garderober eller på reise, sier Borge. Og så langt i år så har Trygg registrert over 300 skadesaker knyttet til smartklokker. Og sakene spenner fra tyveri og uhell til støt, fall og knuseskader, og de blir stadig dyrere.

Ingen dag uten nye varmerekorder vel noe vi kunne fortalt om denne sommeren, sånn oppsummert. Nå det USA som registrerer at juli var den varmeste måneden noensinne registrert I fastlands-USA, ifølge det nasjonale hav- og atmosfæreorganet NOAA. Gjennomsnittstemperaturen I de 48 statene som ligger på fastlandet var 24,9 grader, og det gjør juli til den varmeste juli og den varmeste måneden noen gang I de 132 årene det blitt ført målinger I USA. Statene Alaska og Hawaii, oversjøiske territorier, ikke med I målingen. Og varmerekordene haglet flere steder I verden I juli. Totalt opplevde 900 millioner mennesker sin varmeste julimåned. Det viser tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Områdene som hadde sin varmeste juli blant annet Sahel-området I Afrika, Mellom-Amerika, Frankrike og Spania.

0: Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst I innlandet fra I ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann I det samme området. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7 som traff utenfor øya Flores I natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal ha rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. 7 personer døde etter et israelsk luftangrep I Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. 3 personer meldt såret ifølge NTB. Angrepene avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale I juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Sørlandsradion!

igjen, og velkommen til en ny time med helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det som ble snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg, og la meg bare sånn for personlig legge til, ha en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi høre at det nytt design for Coca-Cola I norske butikker. Endringene gjelder både originalen og Zero. Hva det betyr får du vite mer om snart. Og nå over 600 000 barn klare for skolestart. Nesten 60 000 for aller første gang. Og det dessverre mange skoler som sliter med mye trafikk rundt skolen. Mer om hva du kan bidra med får du snart. Vi skal høre at nå kåret Norges best styrte kommune. Og det en kommune som vant I fjor som også vinner I år. Lurer du på hvilken så vi bare å følge med så får du svaret. Og 81% av oss har opplevd en ferie de ikke har lyst til å reise hjem fra. Hva det egentlig som gjør det? Svaret på det får du denne timen, og mye annet.

ser fremover utover I neste uke. Langtidsvarslet fra Yr med andre ord. Og for Nord-Norges en del så blir det ingen store forandringer. Det blir liksom ikke helt høst, selv om det kanskje føles høstlig. Det altså meldt om for det meste grått oppholdsvær, litt regn, litt solskjen, 12-15 grader som makstemperatur. Mye det samme I Midt-Norge, det betyr skiftende skydekke med mye gråvær, men også mye opphold, litt regn, litt solskjen, mellom 14-18 grader på det varmeste. Det samme kan sies om Vestlandet, det blir nordregn, men overraskende lite, for det meste grått, og rundt en 17-18 grader på ettermiddagene. Skiftende skydekke blir det også på Sørlandet, men det kan bli opp over 20 grader. En god del solskjen, men også nordregn og gråvær innimellom. På Vestlandet det ikke ventet så veldig mye nedbør, men det blir delvis skyet og grått I perioder. Over 20 grader hver dag neste uke.

Og så er det jakttid, og da skal Statskog sjekke bestanden av rype og skogsfugl. De har fått frivillige landet rundt til å telle rype og skogsfugl langs 5100 kilometer. Den rekordhøye takseringen styrker grunnlaget for bærekraftig jakt. Det er i områder fra Njardarheim i sør til Reisavann i nord, i perioden da fram til 20. august. I løpet av disse tre ukene går hundrevis av taksører til sammen en distanse som tilsvarer luftlinje mellom Oslo og Dubai. Det er et lite stykke. De frivillige som nå takserer for Statskog er kurset i en standardisert og vitenskapelig kvalitetssikret tellemetode med bruk av hund og hundefører. Alle ekvipasjer er utstyrt med markeringsdekken merket takst, og takseringene dekker lirype, storfugl, orrfugl og enkelte linjer for fjellrype. Og de utfører altså et viktig oppdrag, ifølge fagsjef i Statskog, Inge Breisjøberget.

Ferie er fint. Du har tid til å gjøre hva du vil, være sammen med dem du er glad i, færre plikter og et avbrekk fra hverdagen. Men ifølge en ny undersøkelse fra Ving, så er det hverken avslapping eller reisefølge som er den viktigste grunnen til at nordmenn helst ikke vil reise hjem fra ferien. Undersøkelsen viser at 81% av nordmenn har opplevd en ferie de ikke hadde lyst til å reise hjem fra. Hva er det egentlig som gjør det så vanskelig å pakke kofferten? Svaret er sol og varme. Det er 31% som oppgir temperatur og vær som den viktigste grunnen til at de ikke ønsker å reise hjem fra ferie. Dermed trumfer sol og varme både følelsen av å være helt avslappet, som 21% sier, og det å være sammen med mennesker de er glad i, som 16% har svart i denne undersøkelsen. Mange reiser på ferie for å få et avbrekk fra hverdagen og nyte et klima de ikke opplever til daglig, sier brandmanager i Ving, Ingrid Osa.

Norges best styrte kommune kåret, og det ble ikke overraskende Sandefjord kommune igjen. Dette kom fram da Storebrand og Agenda Kaupang presenterte kommuneindeksen under Arendalsuka. Og Bjørn Brock, som konsulent i Agenda, tar de oppmøtte gjennom resultatene. En fantastisk interessant kommune som får til veldig, veldig mye, sa Brock under presentasjonen. Kåringen bygger på en analyse av norske kommuners kostnader, tjenestekvalitet og økonomi. Etter Sandefjord så kommer Klepp, Rendalen, Time og Jevnaker. Og Brock mener resultatene viser at det ikke er de ytre faktorene som avgjør, det er de indre som teller. Godt arbeidsmiljø, tydelig ledelse og god organisering gir gode tjenester, mener han. Dette påvirker blant annet sykefravær, turnover og hvor stor andel av de ansatte som jobber heltid.

Så en virkelig alvorlig påminnelse. Nå er det mange barn som skal ut i trafikken for første gang i forbindelse med skolestart. Over 600 000 barn er klare for skolestart, og det er nesten 60 000 seksåringer som skal ut på skoleveien for aller første gang. Og det må du ta hensyn til. Skolestart er en begivenhet for både barn og foreldre, sier pressesjef i Trygg Trafikk, Kristoffer Solstad Sten. Samtidig er det dessverre sånn at mange skoler sliter med mye trafikk rundt skolen og langs skoleveien. En av grunnene er foreldrekjøring i forbindelse med levering og henting av barna, sier Solstad Sten. Vi vet at mange foreldre opplever skoleveien som utrygg, og at farlige situasjoner ofte oppstår i hente- og leveringssoner. Trange og uoversiktlige parkeringsplasser øker risikoen, særlig for små barn som er lite synlige for sjåfører. Så det er altså de som kjører bil til skolen som gjør det vanskelig for elever.

Liker du sjømat? Da du ikke alene. De fleste nordmenn sier de ønsker å spise mer sjømat. Likevel viser de nyeste beregningene at konsumet fortsatt peker nedover, skriver Norges sjømatråd i en pressemelding. På et år har det norske sjømatkonsumet gått fra 18,26 kilo til 17,94 kilo per person. Fallet er lite, kun 2%, men over tid så er det merkbart. De siste 10 årene har konsumet gått ned med 2,8 kilo, tilsvarende 13,5%, eller rundt 15 sjømatmåltider i året per person. Utregningen er basert på innkjøpstall fra distributører til dagligvarekjeden og storhusholdningen i Norge, og utarbeidet av Flesland Markedsinformasjoner. Det er flere årsaker til konsumnedgangen, sier Agnete Bell, som jobber i Sjømatrådet. Hun peker blant annet på kvotenedgang for torsk, prisøkning og nye mattrender, der fisk ikke er en naturlig ingrediens.

har vi kommet til de viktige agurknyhetene, nemlig at Coca-Cola får nytt utseende. Det nemlig slik at Coca-Cola nå får nytt design i norske butikker. Endringen gjelder både Coca-Cola Original Taste og Coca-Cola Zero Sugar. Den ikoniske rødfargen får en større rolle på begge variantene, og svarte detaljer gjør det fortsatt enkelt å kjenne igjen den sukkerfrie, står det i en pressemelding fra Coca-Cola. Og det er nå et felles visuelt uttrykk. Det løfter fram elementene som har gjort Coca-Cola til en av verdens mest tydelige merkevarer i mer enn 100 år. Det er altså den karakteristiske røde fargen, det bølgende båndet og den forstørrede logoen. Og dermed skjer den største endringen på Coca-Cola Zero, som kommer nærmere det klassiske røde Coca-Cola-uttrykket. Det nye designet ser fremover, samtidig som vi holder fast ved merkevarens historie, sier markedssjef i Coca-Cola, Tonje Haugen.

Det er blitt mye vanskeligere å bli boligeier I storbyene. Det viser den såkalte sykepleierindeksen fra Eiendom Norge. Den viser at boligmarkedet I Bergen, Stavanger og Tromsø blitt mye mer utilgjengelig for sykepleiere siden I fjor. I første halvår så ble det vanskeligere for en vanlig lønnsmottaker å bli boligeier I flere av de store byene. Vi ser markerte fall I sykepleierindeksen I Stavanger, Tromsø og Bergen, mens den holdt seg stabil I Trondheim og Oslo. Og andelen som kan kjøpe noe I Oslo I det hele tatt fortsatt lav, mens valgmulighetene I de nevnte byer blitt færre. Og I Oslo så det bare 1 av 30 boliger som kan kjøpes med en gjennomsnittlig sykepleierlønn. I Stavanger og Tromsø kan sykepleier nå kjøpe 1 av 10, og I Bergen 1 av 8. Når det gjelder denne undersøkelsen her, så det billigst I Skien og Porsgrunn. Så vet du det.

En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn I Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var dårlig vær I området og kvinnens tilstand ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7 som traff utenfor øya Flores I natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst I innlandet fra I ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann I det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

spørsmålet beste med en lørdag jo at den ankommet. Så velkommen til Gars. Jeg går ut ifra at du ikke sto opp akkurat nå. I så fall, jeg håper du utvilt. Hvis jeg hadde sovet så lenge, så hadde jeg endt opp med ryggskade, tror jeg. Min kropp den sier bare pling, og så det I gang, og det skjer gjerne før fuglene våkner. Dessverre, men sånn jo. Vi har en kaffepause som står klar, og siden det lørdag, så kaller vi den helgepause. Det full besetning her, og vi har to runde quiz å by på. Alle de vanlige postene, og så forsøker vi å ta inn over oss at det lørdag uten at vi bruker for mye tid på at det har skjedd ting I verden, og at det nyheter også. Prøver å bare surfe gjennom dagen egentlig. Jeg skal fortelle hvordan du tar kontakt hvis du ikke allerede vet det, og ja, da står egentlig alt foran oss. Dette gleder jeg meg til. Vi starter med denne låta her.

ganger så skulle jeg ønske jeg kunne dele alt det som foregår I mitt privatliv on air, bare sånn at man får enda flere rådgivere. Det ofte derfor man sier personlige ting til gode venner, for da kan man få liksom vurdert om man full, altså helt 100% bat crazy, eller om man liksom på rett vei. Og noen ganger når jeg kommer inn her, så tenker jeg, Nei, det kan du ikke finne på å si på lufta, Endre. Så har jeg ikke gjort det. Jeg skal ikke gjøre det nå heller. Men hvis du har noe du vil at jeg skal si på dine da, henne på lufta, ja, men så må du jo komme med det. Det gjør jeg mer enn gjerne. Det er liksom avvepende for meg og det. Kanskje det noe du sier som på en måte matcher meg. You never know. Uansett, hvis det det, eller du ønsker prat eller et innspill I forhold til quizen, eller hva det nå enn skulle være I løpet av denne lørdagens kaffepausesending, bruk sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, og så tar vi en god snakk derfra.

skal det quizzes, og vi skal finne frem til en kjent person. Tema med andre ord det vi kaller kjent folk. Og hvordan fungerer quizzen? Vel, såre enkelt. Du skal få tre forskjellige ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger. Her det ikke første mann til mølla. Du din egen dommer, og det kommer derfor et fasitsvar ved slutten av timen. Det håper jeg du får til. Disse tre ledetrådene skulle jeg tro, gode nok til å bringe deg til rett svar i hvert fall. Og så får vi se om det blir sånn, eller ei. Det jo alltid artig å se på slutten. Nå trykket jeg på feil knapp på maskinen min her, skal vi se. Sånn. Da skal vi snakke om, første ledetråd. Dagens person ble født i år 2000, og har stort sett tilbrakt hele livet i en gymbag. Han har konkurrert siden han var 7 år gammel. Hvem kan dette være?

Skal vi se hva almanakken har å fortelle i dag da? Vi er kommet til den 15. august, og det er Margot, Mary og Marielle som har navnedag i dag. Akkurat det har sammenheng med Jomfru Marias opptagelse i himmelen, som er en fest i den katolske og den ortodoxe kirke. Her hjemme så er det sameflaggets dag. Det er nasjonaldager for Republikken Kongo i dag, Sør-Korea og Liechtenstein. Og så er det Indias frigjøringsdag. Dagen markerer Indias frigjøring fra Storbritannia, som var den 15. august 1947. Hvilket bringer oss til historien. 1784, du har kanskje sett, kanskje til og med vært inne i den på et besøk til Røros. Røros kirke innvies i alle fall på dagens dato i 1784, og i 1943 ble 1100 norske offiserer arrestert av den tyske okkupasjonsmakten og sendt til krigsfangenskap i Polen. Vi skal se nærmere på

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

med opplysningene så langt. Et enkelt Google-søk kunne kanskje bringe rett svar på banen, men forsøk å unngå det. Det første jeg sa var at dagens person ble født i 2000, stort sett tilbrakt hele livet i en gymbag, sa jeg, og har konkurrert siden han var 7 år gammel. Ja, og hvis du tok den på den, og det er det noen som har gjort, så er du ytterst flink. Eller har vært ytterst aktiv på ChatGPT eller på Google. Dagens person, her er ledetråd nummer 2, har holdt på med flere forskjellige idretter, og har blant annet gjort det veldig godt i langrenn. Men det er friidrett som skulle bli hans valg, og her har han vunnet gull i både OL, VM og EM, i tillegg til å sette norske, europeiske, verdens og olympiske rekorder. Ikke dårlig. Veldig, veldig flink. Men hvem er det?

Det har begynt å demre for mange hvem vi ute etter I dagens quiz. Nå spørs det om du med på notene, og hvis du trenger en ledetråd til, det det du skal få. La oss gjenta det vi har tatt med først, så sa jeg at dagens person ble født I år 2000. Stort sett tilbrakt hele livet I en gymbag, har konkurrert siden jeg var 7 år gammel. Så sa jeg at dagens person har holdt på med flere forskjellige idretter, blant annet gjort det veldig godt I langrenn. Men det friidrett som skulle bli hans bane, og her har han vunnet gull I både OL, VM, EM, NM selvfølgelig, I tillegg til å sette både norske, europeiske, verdens- og olympiske rekorder. Det ikke så mange av dem. Vi har siste ledetråd. Her tror jeg nok at vi ender opp med å avsløre svaret, men dagens person en del av en friidrettsfamilie og har søsken som også har store idrettsprestasjoner. Familien dog plaget med en konflikt mellom far og barn. Hvem vi ute etter?

Vi skal gratulere tre personer I dag med navnedagen. Kanskje det deg? Ja, jeg har jo nevnt det allerede. Det Margot, det Mary, eller Mari, og Marielle. Og hvorfor det, tenker du? Vel, det på grunn av en religiøs fest I den katolske og den ortodoxe kirke, Jomfru Marias opptagelse til himmelen. Gratulerer med dagen I hvert fall. Det også flere som har fødselsdag I dag, kjente navn. Napoleon Bonaparte, for eksempel, den tidligere franske keiseren, født I 1769, døde I 1821. Vi har Jo Benkow, den norske politikeren, tidligere stortingspresident. 1924 ble han født, døde I 2013. Av de mer, hadde nær sagt, yngre krefter, så har vi Joe Jonas, den amerikanske sangeren og skuespilleren, født I 1989. Den norske modellen Carina Dahl, født I 1985. Og så har vi Ben Affleck. Den amerikanske skuespilleren. Han ble født på dagens dato I 1972.

me. I swear, girl, you could have anyone you choose. I should stop asking questions before you get up and leave. Det var kanskje bare en person vi skulle frem til i dag. Det føles litt sånn i hvert fall. Og etter hvert, og særlig etter ledetråd nummer to, i hvert fall etter ledetråd nummer tre, så var det helt tydelig at de fleste var med på notene. Riktig svar i dagens quiz, hvor søken etter kjentfolk er Jakob Ingebrigtsen. Det jeg snakket om var at han ble født i år 2000, har konkurrert siden han var 7, var veldig god i langrenn, men så valgte han seg friidrett da, hadde nær sagt heldigvis. Her har han vunnet gull for Norge i både OL, VM og EM, i tillegg til å sette både norske, europeiske, verdens- og olympiske rekorder. Og så er han jo en del av Ingebrigtsen-familien, og har søsken som også har store idrettsprestasjoner på sin CV, men så er de plaget da med konflikten mellom far Gjert og barna, noe som endte i en rettssal til slutt. Det er det. Jakob Ingebrigtsen, riktig svar i dagens quiz. Jeg håper du fikk den inn. Premier deg selv med noe fint. Kom igjen, Sam!

folkens, vi har en oppgave. Vi må ta vare på Jo Nesbø. Hvis det skal bli mer Harry Hole, så må vi ta vare på Jo Nesbø. Han sier til VG nemlig at innspillingen av Harry Hole, altså Netflix-biten, da, var en så stor påkjenning at han ikke vet om han orker en ny sesong. All respekt til deg, Jo Nesbø. Jeg forstår at det er mye. Så, please. Nesbø forteller i dette intervjuet med VG om flere ting, blant annet om det som etter hvert har begynt å bli en ganske enorm formue, de enkle gleder han har, sitt forhold til økonomi da naturligvis, den nye Harry Hole-boken som heter Nådeskudd, den starter ganske mørkt, skudd og sånn, og så forteller han også litt mer om hva som foregår i denne nye boken, så hopp over til VG hvis du trenger den.

En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn I Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var et dårlig vær I området, og kvinnens tilstand ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7 som traff utenfor øya Flores I natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst I innlandet fra I ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann I det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal. Yeah!

bare si at lørdager noe av det aller beste jeg vet. Hadde en sånn merkelig natt egentlig. Våknet sånn i ett-tiden og var lys våken. Så jeg gjorde litt ting. Jeg vasket kjøkken og fikset ordentlig litt, og så gikk jeg og la meg 2:30-tiden igjen. Sov en av de beste nettene i mitt liv. Så kanskje jeg skal fortsette å gjøre det. Jeg googlet dette med nattesøvn i gamle dager, altså før vi fikk klokker. Så var det jo sånn folk levde, de la seg når det ble mørkt, og så sto de opp midt på natten, og da satt de gjerne sammen som familie, og de spiste litt og hygget seg et par timer, og så gikk de og la seg igjen. Ikke at jeg skal bli et sånt urmenneske, altså ikke at det anbefales for andre, men det funket for meg i natt, i alle fall. Så, so far so good. Vi inne i time nummer to av denne lørdagens kaffepause, og vi skal gripe fatt i enda en quiz, og den håper jeg du er klar for. Denne her kan også være ganske god, tror jeg. Skal i hvert fall utfordre deg litt. Tema og gjennomgang av quizen kommer om bare et lite øyeblikk. Etter denne.

Jeg er I gang med quiz, og tema for denne quizen film. Og vi bruker å ta for oss ganske store, betydelige filmer, så her skulle langt de fleste klare å finne frem til svaret, tror jeg. Vi har tre ledetråder som kommer. De kommer i tre individuelle runder I løpet av timen. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit. Hvorfor har vi en egen fasit? Vel, det fordi du din egen dommer og premiegiver her. Har du rett, eller du føler du har gjort det godt nok I forhold til innsats, så foreslår jeg at du premierer deg selv. Ok. Hvis du glad I film, så har du sikkert noen favoritter. Noen må man bare se, og det kanskje der dagens film sorterer. Dagens film var nyskapende på mange måter. Det for øvrig den første som filmet såkalt stereoskopisk, noe som ble utviklet, og blant annet nye kameraer, spesielt for denne produksjonen. Hvilken film det?

Vi leter etter en film I quizzen, og ja, jeg har fått rett svar allerede, men det fra en jeg vet filmnerd. Så du får være litt tålmodig, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette med de neste ledetrådene som kommer. Det to som gjenstår. Første ledetråd var at dagens film var nyskapende på mange måter. Den første som filmet stereoskopisk, og det ble utviklet nye kameraer spesielt for denne produksjonen, for at det helt tatt skulle fungere. Ledetråd nummer to nå. Dagens film, en av de mest innbringende noensinne, har tjent milliarder av dollar. Den fikk også Oscar-priser for visuelle effekter, beste kinematografi og beste scenografi. Hadde også nominasjoner I ytterligere seks kategorier, men tapte blant annet regi og skuespillere, dessverre. Men hvem det vi ute etter? Hvilken film kan dette være? Du skal få en ledetråd til straks.

Vi fortsetter vår søken etter en film I quizzen her. Og det har demret for ganske mange nå hvilken film vi ute etter. Så håper vi at det demrer for deg hvis du ikke har vært her ennå. Dagens film, sa jeg, var nyskapende på mange måter. Det blant annet den første som filmet stereoskopisk. Og det ble utviklet nye kameraer spesielt for denne produksjonen. Dette handler da om 3D blant annet. Dagens film en av de mest innbringende noensinne. Nesten 3 milliarder dollar, mener jeg har lest. Fikk også Oscar-priser for beste visuelle effekter, beste kinematografi og beste scenografi. Hadde også nominasjoner I ytterligere 6 kategorier. Her ledetråd nummer 3. Filmen den skrevet, produsert og regissert av James Cameron. Sigourney Weaver og Zoe Saldana hadde viktige roller. Hvilken film vi ute etter I dag? Lykke til!

hurtig trykke meg tilbake på skjermen her. Vi skal se på merkedager som faller på dagens dato. 15. august, og der var den. Det den store avslappningsdagen I dag. Og det passer jo perfekt. Hvem trenger ikke avslappning på en dag som dette? Illustrert her av en kvinne som ligger I en park på ryggen med en oppslått bok på brystet, lukkede øyne. Ser helt riktig ut, spør du meg. Og hvis du ikke har muligheten til å slappe av I dag, ja, men så forsøker du sikkert å slappe av I morgen. Eller hva? Det også dagen for å ta vare på seg selv. Hvis du mann da, det nemlig mennes ta vare på seg selv dag, og det handler vel om å bruke litt ekstra tid på å frisere ansiktet for eksempel, eller bruke noe hudkrem av et eller annet slag. Jeg vet ikke nøyaktig hva de legger I dette, men det I alle fall dagen for det. Så hvis du en, som meg, mann, så kan du jo google hvordan tar jeg vare på meg selv.

Ja, nå lundres du kanskje hvilken film vi var ute etter, hvis du ikke har fanget lunta enda. Og da kan jeg avsløre med en gang at vi skal tilbake til 2009, og den første Avatar-filmen som kom ut rett før jul det året. Avatar var nyskapende, filmet stereoskopisk, og det ble utviklet egne nye kameraer, spesielt for filmen. Avatar var en av de mest innbringende noensinne, fikk også Oscar-priser, beste visuelle effekter, beste kinematografi, beste scenografi blant annet, og hadde også nominasjoner i ytterligere 6 kategorier. Hele filmen, skapt av James Cameron, ble skrevet allerede da han holdt på med Titanic, så det tok litt tid før han fikk filmet den. Produsert og regissert av samme mann, og når det gjelder rollebesetningen, Sigourney Weaver og Zoe Saldana, hadde viktige roller, og dette har jo etter hvert blitt en serie med filmer. Riktig svar altså, Avatar fra 2009. Jeg håper du landet den, premieren av selv, etter innsats.

en gang en tv-serie som jeg ikke husker navnet på. Tegneserie til og med, som hadde noe de kalte en Wayback-maskin, hvor man kunne reise tilbake i tiden, og det forsøker vi å gjøre minst en gang hver gang vi snakker sammen. La oss ta en tur tilbake til 1969. Og jeg går ut ifra at hverken du eller jeg hadde muligheten til å være der, men du har hørt om den. Woodstock-festivalen, som ble holdt i delstaten New York, skulle egentlig holdes i Woodstock. Det ble den faktisk ikke. Den ble i stedet holdt på en melkegård i Bethel i New York. De beholdt midlertid navnet Woodstock. Det er derfor den heter det frem til dags dato. Men Woodstock? Ikke i Woodstock, men Woodstock. Eller så kan vi også heise et flagg i dag, og det er det samiske flagget. Det ble nemlig godkjent som samisk flagg på dagens dato i 1986. Gratulerer!

er et spesielt pinlig tilfelle her av en interessant nyhetssak. Det er en mann, du vet at den irriterende sorten, som mener han vet mer enn deg, og som da marsjerer bort til en kvinne som står utenfor en konsert med en t-skjorte på seg, med Bad Habits på, og krever altså at denne kvinnen må melde ut minst tre av bandets sanger for å bevise for ham at hun visste hvem Bad Habits var. Problemet var at denne meget irriterende mannen ikke visste hvem hun var, for dette var Joe Kotrotsu. Hun vokalisten i Bad Habits, så hun kunne ikke bare navngi tre sanger, men stort sett alt om bandet, og hvis denne mannen da skulle være hvem han utgav seg for å være, så burde han jo ha gjenkjent vokalisten. Yeah!

har altså enda ikke vært på kino for å se hverken The Odyssey eller den nye Superman-filmen. Og så kan du jo si, hva I alle dager holder du egentlig på med, Endre? Ja, du kan så spørre. Jeg har alltid sagt at kino best på det store eller rette, men det et eller annet med det der å kunne trykke pause på en film, når man trenger det, eller man får en telefonsamtale, eller brått har lyst til å gjøre noe annet, og der jeg, og det funker jo ikke I en kinosal. Så derfor har jeg ikke vært og sett hverken The Odyssey eller Spider-Man enda. Har fått masse gode tilbakemeldinger på begge filmer, og det skal også legges til, jeg har fått masse dårlige tilbakemeldinger på begge filmer, men det bryr jeg meg ikke om, jeg skal se dem uansett. Spørsmålet bare om jeg fortsatt venter et stykke tid til, inntil jeg kjøper den på Apple TV eller et eller annet. Vi får se. Det slutt for dagens kaffepause I hvert fall. Det en ny utgave I morgen, søndagsutgaven, som dukker opp med flere quizzer og annen moro. Så den du mer enn velkommen til. Bruk lørdagen til noe fornuftig, og hygg deg så mye du bare kan.

En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn I Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var dårlig vær I området og kvinnens tilstand ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7 som traff utenfor øya Flores I natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal ha rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst I innlandet fra I ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann I det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Hejsan och välkommen till helgeblanding. Og la meg også si fortsatt god sommer for de som fortsatt har muligheten til å nyte sommeren. Denne timen skal vi ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Og på menyen står blant annet at velgere I alle partier mener inntektsforskjellene bør bli mindre, det viser arbeidslivsbarometret. Og fra barna blir tenåringer, så deres digitale hverdag preget av betydelige kjønnsforskjeller. Det viser undersøkelse fra medietilsynet. Og Barbie hedrer avdøde Whitney Houston med sin egen dukke. Det får du høre mer om snart. Og det vekslende sommerværet I deler av landet har satt sitt preg på salget hos Power. Panelovner har vært ettertraktet I år. Og I 2025 mottok forsikringsselskapene mange skademeldinger fra fortvilte smartklokkeeiere. Nesten 2 av 10 handlet om klokker som har mistet eller glemt igjen. Så husk på smartklokka.

Vi ser fremover utover I neste uke langtidsvarslet fra Yr med andre ord. Og for Nord-Norges en del så blir det ingen store forandringer. Det blir liksom ikke helt høst, selv om det kanskje føles høstlig. Det altså meldt om for det meste grått oppholdsvær, litt regn, litt solskjen, 12-15 grader som makstemperatur. Mye det samme I Midt-Norge, det betyr skiftende skydekke med mye gråvær, men også mye opphold, litt regn, litt solskjen, mellom 14-18 grader på det varmeste. Det samme kan sies om Vestlandet, det blir nordregn, men overraskende lite, for det meste grått, og rundt en 17-18 grader på ettermiddagene. Skiftende skydekke blir det også på Sørlandet, men det kan bli ok over 20 grader. En god del solskjen, men også nordregn og gråvær innimellom. På Vestlandet det ikke ventet så veldig mye nedbør, men det blir delvis skyet og grått I perioder, over 20 grader hver dag neste uke.

Nordmenn sier nei til økte lønnsforskjeller, og det gjelder uansett hvilket parti de stemmer på. Det viser YS arbeidslivsbarometer for 2026. Hele 92% av de som har deltatt i barometeret svarer at de ikke ønsker økte lønnsforskjeller, og nær 2 av 3 mener inntektsforskjellene bør bli mindre. YS-leder Hans-Erik Skjeggerud slår fast i en pressemelding at ytterst få av oss ønsker større inntektsforskjeller. Likevel øker de. Det er et stort paradoks, mener Skjeggerud. De rikeste blir rikere, samtidig som de med lavest lønn sakker akterut. Over halvparten av FRP-velgere som tjener under medianen vil ha mer økonomisk utjevning, og på venstresiden så trumfer verdien i lønna. Her vil et stort flertall av alle inntektsgrupper ha mer utjevning. Og utdanning slår lønn. Høytlønte med høy utdanning er mer for utjevning enn høytlønte med lav utdanning, kommer det fram.

Det betydelige forskjeller mellom kjønnene når det gjelder mediebruk. Det viser en undersøkelse som Medietilsynet står bak, som kalles Barn og medier 2026. Fra barna blir tenåringer er deres digitale hverdag preget av betydelige kjønnsforskjeller, kommer det fram i rapporten. Når det gjelder både bruk av teknologi, type digitale aktiviteter og hva slags innhold ungdommene ser og følger. Direktør Mari Velsand i tilsynet sier at kjønnsforskjellene er gjennomgående. Det er grunn til å spørre seg hva dette kan bety for de unges forutsetninger for å kunne orientere seg om samfunnet. Et annet viktig spørsmål er om algoritmene bidrar til å forsterke kjønnsforskjellene, sier Velsand. Det viser blant annet undersøkelsen at en større andel gutter enn jenter har PC og spillkonsoll, mens det er motsatt for nettbrett. Jentene er i større grad enn guttene på sosiale medier, mens en større andel av guttene spiller dataspill. Gutter følger innhold om sport, mens jenter følger innhold om klær og sminke.

Barbie ikke lenger bare en Barbie-dokke og Ken, det blitt nå en egen Whitney Houston-dokke. Barbie vil hedre avdøde Whitney Houston med sin egen dukke, skriver NTB. Hun den siste bland stjerner som David Bowie og Diana Ross som blitt foreviget i form av en Barbie-dukke. Den gjenskaper Houstons utseende fra musikkvideoen til I Wanna Dance With Somebody, med en rosa kroppsnær midi-kjole, fargerike øredobber og hvite og blå hæler, komplett med hennes karakteristiske lange krøllete hår. Barbie stolt av å hedre hennes utrolige arv med det nyeste tilskuddet til Barbies signaturserie, sier leder for Barbie Mattel, Nathan Baynard. Dukken ble avduket under den femte årlige Whitney Houston Legacy of Love-galaen, som arrangeres til fordel for stiftelsen til den avdøde sangeren, og altså en lang rekke kjente artister som har fått denne egen dukke nå.

Det har liksom ikke vært ordentlig sommer alle steder i Norge, i hvert fall ikke hele sommeren. Og nå kommer resultatet. Nordmenn har kjøpt varmeovner som aldri før. Det vekslende sommerværet har satt sitt preg på salget hos elektronikkjeden Power. Panelovner har blitt ettertraktet i en tid hvor sol og bading pleier å stå i kalenderen, skriver de i en pressemelding. Salget av panelovner har økt med 70% de siste 4 ukene, og Google-søk har økt med 1300% i samme periode. Salgstallene overrasker, og høsten kom litt for brått etter min smak, sier salgssjef i Power, Daniel Batti. Det er ikke vanlig å selge så mye varmeovner om sommeren som vi har gjort i år. Når vi ser hvordan været har delt land i to denne sommeren, så skal det være en del av forklaringen. I løpet av 3 uker i fellesferien så har i tillegg salget av skotørkere doblet seg. Et tydelig tegn på at nordmenn har blitt våte på beina i sommer. Og da så salget av små varmeovner tatt seg ytterligere opp i før i august.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Har du elbil? Da bør du sjekke bremsene etter sommeren, ifølge Vianor. De skriver at regenerativ bremsing reduserer slitasje på de mekaniske bremsene. Likevel anbefaler bilservice-sjefene Vianor å kontrollere at de fungerer som de skal etter en sommer med tung last, lange kjøreturer og varierte kjøreforhold. Nå er det slik at elbiler bruker ofte regenerativ bremsing, der bilen bremser ned ved å gjenvinne energi. Det gjør den i stedet for å bruke de mekaniske bremsene, og det reduserer slitasjen, men det betyr også at bremseskivene og klossene brukes mindre. Derfor er det viktig å sjekke at de fungerer som de skal når de faktisk trengs. Bilservice-sjef Harald Norseth sier at hvis de mekaniske bremsene brukes for lite, kan rust bygge seg opp og komponenter kan begynne å sette seg fast over tid. Og for å forhindre problemene har han en enkelt råd: brems godt regelmessig, minst en gang i uka.

Trygg Forsikring mener at alt for mange glemmer smartklokken. I fjor mottok de nærmere 700 skademeldinger fra fortvilte smartklokkeeiere. Nesten 2 av 10 saker handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Smartklokka har blitt en naturlig del av hverdagen, enten vi er på jobb, trening, reise eller fest. Men mange er ikke klar over at det kan få betydning for erstatningen dersom klokken blir borte fordi den er glemt igjen eller mistet uten at man kan redegjøre for hva som har skjedd. Det sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. De betalte ut erstatning på nesten 2 millioner kroner i fjor på grunn av smartklokker som enten ble stjålet, skadet eller utsatt for andre uhell. Derfor er det viktig å ta godt vare på klokka og være ekstra oppmerksom når man tar den av seg på trening, i garderober eller på reise, sier Borge. Og så langt i år så har Trygg registrert over 300 skadesaker knyttet til smartklokker. Og sakene spenner fra tyveri og uhell til støt, fall og knuseskader. Og de blir stadig dyrere.

Ingen dag uten nye varmerekorder vel noe vi kunne fortalt om denne sommeren, sånn oppsummert. Nå det USA som registrerer at juli var den varmeste måneden noensinne registrert I fastlands-USA, ifølge det nasjonale hav- og atmosfæreorganet NOAA. Gjennomsnittstemperaturen I de 48 statene som ligger på fastlandet var 24,9 grader, og det gjør juli til den varmeste juli og den varmeste måneden noen gang I de 132 årene det blitt ført målinger I USA. Statene Alaska og Hawaii, oversjøiske territorier, ikke med I målingen. Og varmerekordene haglet flere steder I verden I juli. Totalt opplevde 900 millioner mennesker sin varmeste julimåned. Det viser tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Områdene som hadde sin varmeste juli blant annet Sahel-området I Afrika, Mellom-Amerika, Frankrike og Spania.

En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn I Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var dårlig vær I området og kvinnens tilstand ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7 som traff utenfor øya Flores I natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst I innlandet fra I ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann I det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

igjen, og velkommen til en ny time med helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det som ble snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg, og la meg bare sånn for personlig legge til, ha en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi høre at det nytt design for Coca-Cola I norske butikker. Endringene gjelder både originalen og Zero. Hva det betyr får du vite mer om snart. Og nå over 600 000 barn klare for skolestart. Nesten 60 000 for aller første gang. Og det dessverre mange skoler som sliter med mye trafikk rundt skolen. Mer om hva du kan bidra med får du snart. Vi skal høre at nå kåret Norges best styrte kommune. Og det en kommune som vant I fjor som også vinner I år. Lurer du på hvilken så vi bare å følge med så får du svaret. Og 81% av oss har opplevd en ferie de ikke har lyst til å reise hjem fra. Hva det egentlig som gjør det? Svaret på det får du denne timen, og mye annet.

ser fremover utover I neste uke. Langtidsvarslet fra Yr med andre ord. Og for Nord-Norges en del så blir det ingen store forandringer. Det blir liksom ikke helt høst, selv om det kanskje føles høstlig. Det altså meldt om for det meste grått oppholdsvær, litt regn, litt solskin, 12-15 grader som makstemperatur. Mye det samme I Midt-Norge, det betyr skiftende skydekke med mye gråvær, men også mye opphold, litt regn, litt solskin, mellom 14-18 grader på det varmeste. Det samme kan sies om Vestlandet, det blir noe regn, men overraskende lite, for det meste grått, og rundt en 17-18 grader på ettermiddagene. Skiftende skydekke blir det også på Sørlandet, men det kan bli opp over 20 grader. En god del solskin, men også noe regn og gråvær innimellom. På Vestlandet det ikke ventet så veldig mye nedbør, men det blir delvis skyet og grått I perioder. Over 20 grader hver dag neste uke.

0: Og så er det jakttid, og da skal Statskog sjekke bestanden av rype og skogsfugl. De har fått frivillige landet rundt til å telle rype og skogsfugl langs 5100 kilometer. Den rekordhøye takseringen styrker grunnlaget for bærekraftig jakt. Det er i områder fra Njardarheim i sør til Reisavann i nord, i perioden da fram til 20. august. I løpet av disse tre ukene går hundrevis av taksører til sammen en distanse som tilsvarer luftlinje mellom Oslo og Dubai. Det er et lite stykke. De frivillige som nå takserer for Statskog er kurset i en standardisert og vitenskapelig kvalitetssikret tellemetode med bruk av hund og hundefører. Alle ekvipasjer er utstyrt med markeringsdekken merket takst, og takseringene dekker lirype, storfugl, orrfugl og enkelte linjer for fjellrype. Og de utfører altså et viktig oppdrag, ifølge fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.
1: Got a girlfriend.

ferie er fint. Du har tid til å gjøre hva du vil, være sammen med dem du er glad i, færre plikter og et avbrekk fra hverdagen. Men ifølge en ny undersøkelse fra Ving, så er det hverken avslapping eller reisefølge som er den viktigste grunnen til at nordmenn helst ikke vil reise hjem fra ferien. Undersøkelsen viser at 81% av nordmenn har opplevd en ferie de ikke hadde lyst til å reise hjem fra. Hva er det egentlig som gjør det så vanskelig å pakke kofferten? Svaret er sol og varme. Det er 31% som oppgir temperatur og vær som den viktigste grunnen til at de ikke ønsker å reise hjem fra ferie. Dermed trumfer sol og varme både følelsen av å være helt avslappet, som 21% sier, og det å være sammen med mennesker de er glad i, som 16% har svart i denne undersøkelsen. Mange reiser på ferie for å få et avbrekk fra hverdagen og nyte et klima de ikke opplever til daglig, sier brandmanager i Ving, Ingrid Osa.

Norges best styrte kommune kåret, og det ble ikke overraskende Sandefjord kommune igjen. Dette kom fram da Storebrand og Agenda Kaupang presenterte kommuneindeksen under Arendalsuka. Og Bjørn Brock, som konsulent I Agenda, tar de oppmøtte gjennom resultatene. En fantastisk interessant kommune som får til veldig, veldig mye, sa Brock under presentasjonen. Kåringen bygger på en analyse av norske kommuners kostnader, tjenestekvalitet og økonomi. Etter Sandefjord så kommer Klepp, Rendalen, Time og Jevnaker. Og Brock mener resultatene viser at det ikke de ytre faktorene som avgjør, det de indre som teller. Godt arbeidsmiljø, tydelig ledelse og god organisering gir gode tjenester, mener han. Dette påvirker blant annet sykefravær, turnover og hvor stor andel av de ansatte som jobber helt.

så en virkelig alvorlig påminnelse. Nå er det mange barn som skal ut i trafikken for første gang i forbindelse med skolestart. Over 600 000 barn er klare for skolestart, og det er nesten 60 000 seksåringer som skal ut på skoleveien for aller første gang. Og det må du ta hensyn til. Skolestart er en begivenhet for både barn og foreldre, sier pressesjef i Trygg Trafikk, Kristoffer Solstad Sten. Samtidig er det dessverre sånn at mange skoler sliter med mye trafikk rundt skolen og langs skoleveien. En av grunnene er foreldrekjøring i forbindelse med levering og henting av barna, sier Solstad Sten. Vi vet at mange foreldre opplever skoleveien som utrygg, og at farlige situasjoner ofte oppstår i hente- og leveringssoner. Trange og uoversiktlige parkeringsplasser øker risikoen, særlig for små barn som er lite synlige for sjåfører. Så det er altså de som kjører bil til skolen som gjør det vanskelig for elevene. Sørlandsradio. Looking right, looking like.

Liker du sjømat? Da du ikke alene. De fleste nordmenn sier de ønsker å spise mer sjømat. Likevel viser de nyeste beregningene at konsumet fortsatt peker nedover, skriver Norges sjømatråd i en pressemelding. På et år har det norske sjømatkonsumet gått fra 18,26 kilo til 17,94 kilo per person. Fallet er lite, kun 2%, men over tid så er det merkbart. De siste 10 årene har konsumet gått ned med 2,8 kilo, tilsvarende 13,5%, eller rundt 15 sjømatmåltider i året per person. Utregningen er basert på innkjøpstall fra distributører til dagligvarekjeden og storhusholdningen i Norge, og utarbeidet av Flesland Markedsinformasjoner. Det er flere årsaker til konsumnedgangen, sier Agnete Bell, som jobber i Sjømatrådet. Hun peker blant annet på kvotenedgang for torsk, prisøkning og nye mattrender, der fisk ikke er en naturlig ingrediens.

så har vi kommet til de viktige agurknyhetene, nemlig at Coca-Cola får nytt utseende. Det nemlig slik at Coca-Cola nå får nytt design i norske butikker. Endringen gjelder både Coca-Cola Original Taste og Coca-Cola Zero Sugar. Den ikoniske rødfargen får en større rolle på begge variantene, og svarte detaljer gjør det fortsatt enkelt å kjenne igjen den sukkerfrie, står det i en pressemelding fra Coca-Cola. Og det er nå et felles visuelt uttrykk. Det løfter fram elementene som har gjort Coca-Cola til en av verdens mest tydelige merkevarer i mer enn 100 år. Det er altså den karakteristiske røde fargen, det bølgende båndet og den forstørrede logoen. Og dermed skjer den største endringen på Coca-Cola Zero, som kommer nærmere det klassiske røde Coca-Cola-uttrykket. Det nye designet ser fremover, samtidig som vi holder fast ved merkevarens historie, sier markedssjef i Coca-Cola, Tonje Haugen.

Det er blitt mye vanskeligere å bli boligeier i storbyene. Det viser den såkalte sykepleierindeksen fra Eiendom Norge. Den viser at boligmarkedet i Bergen, Stavanger og Tromsø er blitt mye mer utilgjengelig for sykepleiere siden i fjor. I første halvår så ble det vanskeligere for en vanlig lønnsmottaker å bli boligeier i flere av de store byene. Vi ser markerte fall i sykepleierindeksen i Stavanger, Tromsø og Bergen, mens den holdt seg stabil i Trondheim og Oslo. Og andelen som kan kjøpe noe i Oslo i det hele tatt er fortsatt lav, mens valgmulighetene i de nevnte byer er blitt færre. Og i Oslo så er det bare 1 av 30 boliger som kan kjøpes med en gjennomsnittlig sykepleierlønn. I Stavanger og Tromsø kan sykepleier nå kjøpe 1 av 10, og i Bergen 1 av 8. Når det gjelder denne undersøkelsen her, så er det billigst i Skien og Porsgrunn. Så vet du det.

Sørlandsradioen spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

0: Her fikk du Pretenders.
1: Du hører altså på Sørlandsradion, hvis du skulle være det minste I tvil. Radioen for alle oss som bor på Sørlandet.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Phenomena.

Hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp. When I get tongue-tied

happy med å spille Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

0: fikk du In Excess.
1: Du hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internet. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 6666, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.